Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa Joonas Puomio.
1: Erittäin hyvää tiistai-huomenta, Joonas Puomio täältä Savon aaltojen studiosta toivottaa just sulle sinne, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. Tiistai 16. päivä kesäkuuta, näin näyttää myöskin kalenteri. Yli puolen välin jo tätä kesäkuuta ollaan ja juhannusviikkoa tässä vietetään, joten mikäs sen parempaa? Keskikesän juhlaa kohden ollaan kovaa vauhtia menossa, vaikka tässä vielä nyt muutama tavallinenkin päivä koittaa, mutta kiva olla taas jälleen kerran viikon tauon jälkeen täällä studiossa tuttuun tiistaiseen tyyliin. Sitä myöskin tutusti aivan hetken päästä yön uutiskoosten parissa sitten aloitellaan. Varttia yli kuuden sitten Ilmatieteen laitoksen sääennusteita 6:30 aikaan. Aamun avaus kappaletta kuullaan pienten perusteluiden kerran ja tuossa vielä ennen kello 7 uutisia sitten tuttuun tiistaiseen kesäiseen tapaan otetaan tiistai-pähkinän ratkaisun aloittamista, eli heitetään jonkinnäköinen arvoitus ilmoille ja tällainen leikkimielinen arvuuttelukilpailu sitten käyntiin tuolla Savon aaltojen WhatsAppin puolella, joten siinäpä nyt ainakin tämän ensimmäisen tunnin rakennetta ja sitten paikallisia, ajankohtaisia, superpaikallisia asioita aina tuonne kello 11 asti meikäläisen Joonas Puomion tahdissa, joten tervetuloa mukaan. Tästä se uusi päivä taas liikkeelle lähtee ja myöskin musiikkia, sitä kuullaan tässä lähetyksessä ja Laura Närhi aloittaa sitten tätä tiistain Savon aamua kappaleella Tämä on totta ja tämän jälkeen kohti yön uutiskoostetta, joten erittäin hyvä huomenta. Tästä lähtee Savon aamu liikkeelle.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Itä-Suomen poliisilla oli viikonloppuna useita tehtäviä, joissa rikoksen tekijöksi epäillään samoja hieman yli 20-vuotiaita mieshenkilöitä. Poliisi sai perjantai- ja lauantain välisenä yönä hätäkeskukselta tiedon, että taksinkuljettaja oli joutunut ryöstön kohteeksi Kuopion keskustan alueella. Alustavien tietojen mukaan ryöstäjät olivat saaneet haltuunsa kuljettajan henkilökohtaista omaisuutta. Taksinkuljettaja ei vahingoittunut tilanteessa. Asiaa tutkitaan ryöstönä. Samojen miesten epäillään syyllistyneen lievän petoksen yritykseen. He olivat yrittäneet maksaa toiselle taksinkuljettajalle MobilePayn avulla ja siten koittaneet saada taksinkuljettajan nostamaan heille käteistä rahaa tekemäänsä rahasiirtoa varten. Siirretyksi väitetyt rahat eivät saapuneet kuljettajalle eikä hän suostunut antamaan miehille käteistä. Poliisi pysäytti lauantaina aamuilla samat mieshenkilöt Viitostiellä. Kuljettaja epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Pysäytetystä ajoneuvosta löydettiin taksin kuljettajalle kuuluvaa omaisuutta. Poliisi on kuulustellut epäilyt ja heidät on vapautettu kuulustelun jälkeen. Sunnuntai-iltana Karjalankadun eteläpäässä Puuhun ja Ojaan Iisalmessa päätynyt auto koki kovia vielä maanantai-iltanakin. Iisalmen pelastuslaitos sai kello 19.48 hälytyksen autopalosta, joka oli jo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitos tuli nopeasti paikalle ja sai sammutettua palavan auton yhdellä yksiköllä. Nopeasti saimme palon sammutettua. Läheinen koivu kärsi palon seurauksena, mutta missään vaiheessa ei ollut kuitenkaan vaaraa, että palo lähtisi leviämään viereisiin rakennuksiin, sanoi pelastusryhmän johtaja Jari Marttila. Poliisi yritti pysäyttää kyseistä autoa sunnuntai-iltana, mutta kuljettaja päättikin yrittää karkumatkaa Savon Voiman sähköaseman ohitse. Lyhyen taka-ajan päätteeksi auto osui puuhun ja poliisi otti kuljettajan haltuunsa. Poliisi epäilee autoa kuljettanutta mieshenkilöä törkeästä liikenteen vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta. Sosiaaliturvaministeri Sankran-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijoituksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Häntä pidettiin jo etukäteen vahvana kandidaattina tehtävään. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti vielä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Lisäksi hän otti esille perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien turvakotipaikkojen riittävyyden, joustojen pohtimisen sosiaaliturvaan ja sosiaalisen median käytön rajoitukset. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Kello 16 minuuttia yli aamu 6 tässä Savon aamussa, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen paikkeilla. Heikkoa luoteistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Kelly Clarkson kappaleellaan Heartbeat Song. Tästä jatkaa tätä Savon aamua eteenpäin. Ja The Black Keys ja myöskin kuullaan A Little Too High.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla viisi toiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Savon aamu.

Kelly Clarksonin Heartbeat Song ja tässä näyttävästi The Black Keys, A Little Too High. Kello lähenee 6:30 tässä tiistaisessa aamussa. Joonas Puomion kanssa tätä Savon aamua vietet huomenta vaan. Se mikä 6:30 aikaa aina tässä Savon aamussa kuullaan, niin on aamun avauskappale. Eli joku hyvän mielen herättäjä tähän aamuun ja pienien perusteluiden kerran sitten hetken päästä kuullaan, että mikäs kappale tähän tiistaiseen aamuun on oikein valikoitunut tämän parin päästään aivan hetken päästä. Vielä ennen kuin aamun avauskappaleen parin päästään, niin Arppa vie meidät kiertoradoille.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin kello 6:30 tässä tiistai-aamussa, joten aamun avaus kappaleen parin päästään seuraavaksi. Eli joku hyvän mielen herättäjä tähän tiistaiseen aamuun pienten perusteluiden kera. Tai vähän taustatarinaa seuraavasta kappaleesta kerrotaan. 1000

0: Kissin tasavalta on laulaja ja lauluntekijä Niko Ahvosen vuonna 2001 julkaistu studiolevy. Se sisältää pääasiassa R&B ja soul-vaikutteista ja rytmimusiikkia. Nimi tuo mieleen Wilson Pickettin soul-hitin Land of a Thousand Dances. Albumin tunnetuimpia kappaleita on iskelmällisempi Leri Leskisen säveltämä Penelope, jonka sanoitus viittaa Odysseuksen tarinaan. Joten seuraavaksi kuullaan sitten nimenomainen kappale Penelope. Ja näin mennään tänne 2000-luvun alkuun, eli Niko Ahvosen. Studiolevyltä Tuhannen tanssin tasavalta kuullaan tämä numero 3 kappale Penelope seuraavaksi, joten pidemmittä puhetta lähdetään tämän aamuisen aamun avauskappaleen pariin.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Aamun avauskappaleena kuultiin Niko Ahvosen Penelope ja tässä Mikael Gabriel JVG:n kanssa Nalle Karkit. 6.38 näyttää kello Savon aamua, siis kuuntelet, Joonas Pomio täällä. Kohta kello varttia vaille 7 tarkoittaa sitä, että tänään ei päivän kysymystä kuulla, mutta kuullaan tässä kesäiseen tiistaiseen tapaan tiistai-pähkinä. Eli jonkinnäköinen arvoitus ja leikkimielinen arvuuttelukilpailu myöskin sitten käynnistellään tuolla Savonaltojen WhatsAppin puolella numerossa 0408328001. Sinne pääset vastaamaan tuohon kohta kuultavaan pieneen arvuutteluun. Ja siihen vastaamalla osallistut myöskin torstaina arvottavaan Savonaltojen kangaskassin arvontaan ja nopein oikein vastannut tietäjä, joka tuon tiistai-pähkinän ratkaisee, voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Mutta kaikki mukana siis tuossa torstaisessa arvonnassa ihan vaan vastaamalla tuohon kysymykseen tai arvoitukseen ehkä enemmänkin. Mutta kohta päästään itse sitten tiistai-pähkinän pariin. Laitetaan vielä hetkeksi musiikkia. Toradan Sugar-kappale tulossa, mutta tässä sitä ennen Samuli Edelman ihana ilta. Ja muutenkin, jos viestiä haluat studioon lähettää tänne näin, niin onnistuu se tuolta Savonaltojen WhatsAppista 0408328001.

0: järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Tiistai-pähkinä on Savon aaltojen kesäisten tiistai-aamujen leikkimielinen arvuuttelukilpailu Savon aaltojen WhatsAppissa, jossa etsitään nopeinta oikeaa vastausta kohta kuultavaan kysymykseen. Eli kaikki saavat osallistua ja kaikki tuohon osallistujat viestiä laittavat ovat mukana torstain Savon aaltojen kangaskassi arvonnassa. Ja nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Joten tuonne vaan Savon aaltojen WhatsAppiin vastaamaan kohta kuultavaan arvuuttelukysymykseen. Sitä ennen kertaus viime viikkoisesta kysymyksestä ja vastauksesta. Kysymys kuului viime viikolla, että mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan enemmistön päätöksellä. Näin se kuului kaikkien vinkkien jälkeen. Ja oikea vastaushan oli presidentti, eli viitattiin tietenkin presidenttikahviin ja valitut meistä päässyt kokemaan enemmistön päätöksellä tietenkin presidenttinä olemisen. Joten se oli tuo viime viikkoinen, mutta ootteko valmis tämän tiistain arvoitukseen ja tiistai-pähkinään? Se kuuluu seuraavalla tavalla. Mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Eli mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Näin tämä kisailu tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa on alkanut. Nyt Jungle-kappale, Keep Me Satisfied.

0: 6.51 on kello tässä Savon aamussa ja tiistai aamu siis mennään ja kohti tuoreita Savon Sanomien uutisia. Niitä kuullaan tuossa tasan kello 7 ja sittenpä kohti seuraavaa tuntia. Siellä muun muassa päivän polttavana puheenaiheena tuossa 7:30 aikaa sitten puhutaan siitä, kun yhä harvempi varusmies keskeytti palveluksensa lennostossa. Komentaja neuvoo liikkumaan jo ennen kutsuntoja, tällaista otsikkoa ainakin tuolla Savon Sanomissa. Ja tästäpä otetaan asiaa ainakin Saarelaisen Anssin kanssa ensi tunnin puolella.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Vielä kuitenkin Elastista, Anna Soida ja Demi Lovato, Confident ja sitten Seiskan uutiset.

0: Marjat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
5: Hyvää huomenta uutisista, toimittajana Inka Jurkka. Noin neljännes varusmiehistä on keskeyttänyt viime vuosina palveluksensa Karjalan lennostossa. Tieto selviää eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportista. Tarkastajat pitivät osuutta huomattavan suurena. Viime vuonna varusmiespalveluksen keskeytti koko maassa 15,2% varusmiehistä. Edellisvuonna määrä oli 15,6%. Karjalan lennoston komentaja Tomi Pöömin mukaan keskeyttäneiden suuri määrä otetaan lennostossa vakavasti ja erilaisia vammoja pyritään ehkäisemään. Tämän lisäksi panostetaan varusmiesten kohtaamiseen ja tukemiseen. Parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta, Karjalan lennosto on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstön hyvinvoinnista kantautuu huolestuttavia tietoja. Pitkät sairauspoissaolot lisääntyvät ja ne kasautuvat pienelle joukolle työntekijöitä. 10% työterveyshuollossa käyneistä työntekijöistä muodostaa lähes 80% poissaoloista. Yleisin syy sairauspoissaololle ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Sairauspoissaolojen takia menetettiin viime vuonna henkilötyövuosia kaikkiaan noin 39 miljoonan euron edestä. Tiedot käyvät ilmi hyvinvointialueen viime vuoden henkilöstökertomuksesta, jota aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan eilen. Aihe herätti runsaasti keskustelua valtuutettujen joukossa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, kuopiolainen varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useita ihmisiä kuoli pommikoneen syöksyttyä maahan eilen pian nousun jälkeen. Kaikki pommikoneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Kone oli rutiininomaisella koelennolla osana sen tutkajärjestelmän modernisointityötä. Silminnäkijöiden mukaan kone tuhoutui maahan syöksyssä lähes täysin. Viranomaiset tutkivat onnettomuuteen johtaneita syitä.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Inka Jurkka toivotti edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 7 seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta. Sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen tänään tiistaina. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen paikkeilla. Heikkoa luoteistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Levi and the Livings kappaleellaan Raparperi taivas laittaa tämän kello 7 tunnin Savon aamussa käyntiin.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Radion aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 8 minuuttia yli 7:00 kello tässä tiistaisessa aamussa. Erinomaista huomenta. Joonas Puomio täältä Savon aamusta toivottaa. Näin sitä tuttuun tiistaiseen tapaan meikäläinen täällä studion päässä. Vielä muutaman tiistaisen kesäpäivän, nimittäin tuossa heinäkuussa sitten ei meikäläistä tietysti tiistai-aamussa kuullakaan, mutta elokuussa sitten jälleen tänne ääneen palaakin, joten sellaiset 3 viikkoa tässä nyt vielä kesäkuussakin jäljellä ja myöskin näitä tiistai-pähkinöitä sitten ihan yhtä lailla se 3 kappaletta vielä näihin aamuihin, joita lähdettiin jo pureksimaan tuossa ennen 7:00 uutisia, mutta päästään siihenkin pureutumaan kyllä tässä 7:00 tunnilla, mutta juhannusviikkoa sitä mennään. Tällaista pilvistä aamua tässä vietetään, lämmintä kesäpäivää myöskin, kun sinne 20 asteeseen noin kohotaan tässä päivässä, vaikka nyt alku vähän viileämpi. No, voiko viileää sanoa, jos on 15 astetta lämmintä? No ei voi, ei se viileä ole, kyllä se aika lämmin aamu on näin ollen. Mutta semmoinen sopiva, ehkä sopiva on hyvä sana, sopivan lämmin aamu, näin ehkä paremmin sanottuna. Mutta tosiaan 7:00 käyntiin. Erittäin hyvää huomenta vaan kaikille kuulijoille tuossa 7:30 aikaa. Päivän polttavaa puheenaihetta napataan, kun Saarelaisen Anssi saapuu tähän studion puoleen. Yhä harvempi varusmies keskeytti palveluksensa lennostossa. Komentaja neuvoo liikkumaan jo ennen kutsuntoja, muun muassa tämmöistä otsikkoa tämän aamuisessa Savon Sanomissa, joten tähän päästään pureutumaan, joten hyvää uutista. Ainakin tuo ensimmäinen osa tuosta kertoo, että yhä harvempi varusmies keskeyttänyt palveluksensa lennostossa, joten se on sitten oikein hyvää suuntaa kertomassa. Ja sitten tuossa noin 7:45 katsausta liikenteeseen. Katsotaan, miten se tiistainen liikennekin tässä sujuu. Joten näin, ainakin tällä tavalla 7 tuntia eletään. Ja totta kai musiikkia, Martin Garrixia, Carolina Liar ja Smile kuullaan tähän seuraavaksi. Ja Eros Ramazzottia sekä Tina Turneria, tämän jälkeen Cosa della Vita.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: 18 minuuttia yli aamu 7 on kello ja tiistai pähkinäkin kovassa vauhdissa tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Tiistainen arvuuttelu kysymys tiistai pähkinä kuuluu siis, että mikä tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona? Mikä voisi olla oikea vastaus? Lähetä viesti, ääniviesti tai vaikka kuva numeroon 0408328001. Kaikki vastanneet mukana tuossa keskiviikkoisessa kuin torstaisessa kangaskassiarvonnassa. Nyt sitten poikkeuksellisesti, kun juhannusviikkoa mennään. Ja nopein oikein vastannut voittaa itselleen tietenkin äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja taisi olla niin, että Jora tuo viime viikolla oikeinkin sai tuoden WhatsAppin puoleen, joten kyllä tässä on taas kova arvuuttelu käynnissä, joten ei muuta kuin sinne vaan viestiä laittamaan. Eli mikä tähän voi törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona? Minkälaisia vastauksia tänne on oikein tullut sitten, niin katsotaas. Hellin tunteisiin tai jopa rakkaisiin, näin laittaa Retsi. No kyllä, onhan sekin ihan totta. Kyllähän semmoista romantiikkaa kuuluu sekä kesäiltoihin että sitten elokuviin. Ihan hyvä, mutta ei kuitenkaan oikea vastausta tähän tiistaiseen pähkinään. En kuullut kysymystä ihan kokonaan, mutta naapuriukko sanoi, että vastaan tunnelma. Näin laittaa Iisalmesta JTR-viestiä. Kiitoksia. No onhan sitä tunnelmaa elokuvissa ja sitten myöskin kesäiltoina ulkona. Kyllä siinä oma tunnelmansa on. Ja niin, jos, no joo, tunnelmaa elokuviin menossa, josta se mietitään, että mennään elokuviin, eikä itse elokuvassa, mitä vaikka Valkokankaalla näkyy, niin no, se vähän ehkä menee molempiin tuo tunnelma myöskin. Sittenpä tänne tulee, että huomenta Joonas, tiistai pähkinään arvausta. Tulipahan mieleen eräs kesä, kun uutisoitiin leijonasta, joka liikkui Suomessa. Paikkakunta oli Ruokolahti. Leijonaan saattaa törmätä myös elokuvissa, tosin nykyään harvemmin. Tässä tapauksessa kyse on sitten MGM:n tunnuksessa, jossa urosleijona aukoo kitaansa. Mulle tulee mieleen lähinnä vanhat Tartsan leffat. Joo, siinä oli ihan hyvää Joraltakin tätä pohdintaa, että olisiko se sitten leijona, voisiko se olla elokuvista. Ja sitten, no juhannuksen alla kesäiltoina, kun tulee sitten leijonaa vastaan, niin en tiedä, olisiko siinä kuinka iloinen itse moikkaamassa leijonaa, jos se tuossa jossain vastaan tulisi, mutta Ruokolahdessa ilmeisesti näin on sitten käynyt. Itikka, pullis laittelee tänne näin, että olisi itikka. Joo, itikka elokuvissa. Vanhoissa huonolaatuisissa itikka-leffoissa olisi sitten, ja tietenkin ulkona. Totta kai nyt juhannuksen alla niitä itikoita nyt valitettavan paljon liikkuukin, niin siinä onkin joo. Huonolaatuiset itikka-leffat. Onko sitä sanottu semmoisia? No ilmeisesti. Ihan mielenkiintoinen haku. Tämähän voisi ollakin. Mutta siis oikea vastaushan tämä missään tapauksessa ole, mutta siis loistava vastaus kuitenkin tähän kysymykseen. Eli kysymys kuuluu, että mikä? Tähän voi törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Tähän etsitään vastausta numerossa 0408328001. Tuo olipa hyvä tuo itikka, mutta ei valitettavasti vielä sillä mainetta ja kunniaa heru tässä tietenkin piinkovassa tiistai-pähkinässä.
0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Näin Omi ja kappale Cheerleader. Puolta kahdeksaan lähestyy kello ja päivän polttavaan puheen aiheeseen päästään hetken päästä Saarlaisen Anssin kanssa sitten ne käsiksi. Tämä tulossa kohta puoliin. Samalla myöskin katselen näitä meidän verkkosivuja, jotka näyttävät olevan tällä hetkellä alhaalla jostain tuntemattomasta syystä. Osoite savonaalot.fi, tällä jonkinnäköistä häikkää tällä hetkellä meidän verkkosivuilla on, jota tällä hetkellä IT-henkilöstö sitten valmiiksi tai korjaustilannetta tällä hetkellä tuolla verkkosivujen puolella. Ja tilannetta korjataan parhaillaan. Toivottavasti tähän saadaan nopeasti myöskin vastauksia, että miksi näin on tapahtunut. Mutta pahoitteluja tästä. Siellä nyt hetken aikaa verkkosivut alhaalla, mutta toivottavasti ne kohta puoliin kuntoon sitten saadaan. Päivän polttavaan puheenaiheeseen päästään siis hetken päästä Avril Lavignen jälkeen I'm with you.
1: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Yhä harvempi varusmies keskeytti palveluksensa lennostossa. Näin myöskin tuolta Rissalan puolelta kerrotaan tässä Savon Sanomien artikkelissa, joka tänä aamuna totta kai päivän polttavassakin puheen aiheessa. Ja asiastani on kanssani keskustelemassa Saarlaisen Anssi. Niin kuin tässä jo otsikkokin kertoo, ainakin hyvään suuntaan ollaan menemässä tuon varusmiesten armeijaikäisten keskeyttämisprosentin kanssa, vai mitä sieltä uutisesta oikein löytyy?
2: Joo, kyllä. Karjalan lennoston varusmiesten keskeyttämisprosentti on alkuvuoden aikana ollut noin 15%. Eli kun aikaisemmin on kuitenkin tämmöisten erilaisten tarkastusraporttien mukaan, niin ollut siinä 22-27% sillä välillä. Eli kyllä tässä nyt semmoinen voidaan ympäripöydässä sanoa noin 10% pienennys. Ja minusta kyllä tuo, että jopa neljännes varusmiehistä lennostossa Rissalassa keskeyttä, niin se määrä kyllä kuulostaa mielestäni aika isolta.
1: Aika hurjan kuulonen on ollut tuo prosentti ainakin joskus, ja nyt sitten jos 10% yksiköllä se sitten vähenee, niin se on sitten ainakin ihan reippaastikin. Siis puhutaan ihan huomattavasta erosta.
2: Merkittävästi,
1: sitten.
2: Kyllä.
1: Joo. Oliko siinä sitten syitä tälle listattu?
2: No, mitä ilmeisemmin tässä sitten lennoston tuore komentaja Tomi Böhm kommentoi, että mitä ilmeisemmin esimerkiksi nämä uudet kasarmirakennukset vaikuttaa siihen, että sisäilma-asiat ovat sen puolesta kunnossa ja ehkä vähän parempi kuntoisia varusmiehiä myöskin tulee. Ja ilmeisesti myös varusmieskoulutuksessa on otettu huomioon myöskin tämä liikkuminen siinä mielessä, että niin kun lähdetään pikkuhiljaa sitä kuntoa kasvattamaan, että sillä tavalla esimerkiksi erilaiset tämmöiset rasitusmurtumat ja muut sitten ja sairastelut jäävät vähemmälle ja se keskeyttäminen, että esimerkiksi tällaisia epäillään ja tosiaan varusmiespalveluksen alussa fyysistä kuormitusta lisätään nousujohteisesti ja Böhmin mukaan sillä on iso merkitys erilaisten vammojen ehkäisemiseen.
1: Kyllä tuo kuulostaa ainakin ihan loogiselta syyltä, että se suunnitelma niin sanotusti tässä koulutusvaiheessakin on onnistunut sitten nappiin. Ja mikä on hienoa kuulla, jos toivottavasti tämä trendi myöskin pysyy, että se fyysinen lähtökohta, missä sitten varusmiehet saapuvat varusmiespalveluun, niin on myöskin noussut, koska sitähän tässä yhteiskunnassakin on ollut puhetta, että on ollut laskemaan päin, mutta ilmeisesti nyt vähän parempaan suuntaan. Se kyllä on kyllä hieno kuulla.
2: Ja sitten voi myöskin syynä olla se, että vähän toisenlaista niin sanotusti varusmiestä sitten ohjautuu tuonne Rissalaan, nimittäin parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta Karjalennosta on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin, eli mitä ilmeisemmin aiemmin aika paljon on sitten tullut tällaista, voisiko sanoa, että vähän heikompi kuntoista ja pienempää porukkaa tuonne Rissalaan ja sitten parempi kuntoiset ja isommat varusmiehet on sitten ohjautunut muualle, niin nyt sitten tämäkin on vähän tasoittunut, niin tämäkin sitten näkyy noissa keskeytysten määrissä myöskin.
1: Hyvä, mutta hyvään suuntaan tässä menossa. Toivottavasti vaan toivotaan, että edelleenkin prosentti laskee.
2: Joo, kyllä. Ja sitten myöskin Tomi Böhm, Karjalan lennoston kommentteja, sitten kommentoi tälle, että kannattaa varusmiesten vähän sitä kuntoilua jo ennen niitä kutsuntoja myöskin jo aloittaa, että kun sitä kutsunnoista välttämättä sitten sinne varusmiespalvelukseen ei ole. No, siinä taitaa semmoinen vuosi puolitoista ehkä olla sitä eroa, että kannattaa jo sillä välin sitten jo aloittaa sitä liikkumista, ettei tule sitten yllätyksenä se liikkumisen määrä ja erilaisia vammoja.
1: Kyllä, hyviä vinkkejä. Eikös niin, että nyt sitten tämä tammikuun puolen vuoden erä sitten tuossa ylihuomenna torstaina sitten kotiudun ja uudetkin alokkaat sitten jo tässä heinäkuussa sitten
2: kyllä
1: astuu palvelukseen.
2: Kyllä, epäilen, että monella reserviin siirtyvällä on aika rapsakat juhannusjuhlat, kun tässä reserviin siirtyminen on ja sitten juhannus, niin siinä on pari aika hyvää syytä juhlistaa tilannetta.
1: Kyllä se näin on, ei muuta kuin onnea vaan kaikille kotiutuville ja tsemppiä sitten niille kaikille, ketkä tuossa sitten heinäkuussakin palvelukseen astuu. Mm,
2: sen verran vertaitus, että heinäkuun 4. päivä tulee 27 vuotta, kun itse siirryin reserviin Kajaanista Granaatinheitin komppaniasta.
1: No niin, 27. Mulla tulee, aloin just tässä itse miettimään, 8 vuotta. On siinä melkein parikymmentä vuotta eroa meille.
2: Ja silläkin välillä ehkä on vähän tuo varusmiespalvelus muuttunut.
1: On se vähän.
2: Minä olin sitä ensimmäistä. Me oltiin 1/99 ensimmäinen, joka oli näitä uusia palvelusaikoja. Eli ensimmäinen, joka sitten esimerkiksi oli puoli vuotta itselläni tuo palvelusaika. Mm.
1: Myöskin sama aika. Ja silloinkin kesällä. Itse asiassa minäkin pääsin kesälle. Nyt muista 17, eli 9 vuotta sitten. Niin sitten. Joo. Pyöräätä ensi vuonna.
2: Tammikuun 4. päivä oli palveluksen astuminen, ja muistaakseni se oli 4.7. sitten myöskin se päivä, kun reserviin päästiin.
1: Se voi olla, se voi olla. Kylmä oli silloin, ja sipulisäkkiä kannettiin. Siitä onneksi aikaa.
0: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Kello varttia vaille aamu 8, joten seuraavaksi Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Tällä hetkellä ei voimassa olevia liikennetiedotteita Pohjois-Savossa ja liikennekin näyttäisi olevan sujuvaa ihan ympäri maakuntaa. Ajokeli, sekin itse asiassa tällä hetkellä ihan normaali, joten näin näyttäisi siltä, että liikenne hyvin tällä hetkellä ympäri maakuntaa sujuu ja hyvä niin. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Vaeltava aave, kappale, joka aivan kohta puoliin kuullaan.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
7: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Muistatko vielä viime juhannuksen? Viileä, mutta poutainen. Tänä vuonna alkuviikko näyttää ihan toisenlaiselta. Vettä voi tulla kunnolla ja tuulikin yltyy. Mutta kannattaako juhannuskokko vielä perua tai siirtää suunnitelmia? Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo, miten sää kääntyy kohti juhannusta ja onko luvassa sittenkin lämmin ja melko aurinkoinen juhla. Muun muassa tästä kuullaan tuossa ensi tunnilla, 8:00, mutta nyt kohti 8 uutisia.
1: Savon aamu.
0: Vielä pari kappaletta musiikkiakin kerätään kuulla. Sade, The Swedish Taboo, Kylie Minogue, Years, Years, A Second to Midnight. Sitten 8 uutiset. Tiistaipähkinän arvuuttelu jatkuu. Mikä? Tähän voi törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 040 832 8001.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Ootkos nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Hyvää huomenta uutisista, toimittajana Inka Jurkka. Noin neljännes varusmiehistä on keskeyttänyt viime vuosina palveluksensa Karjalan lennostossa. Tieto selviää eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportista. Tarkastajat pitivät osuutta huomattavan suurena. Viime vuonna varusmiespalveluksen keskeytti koko maassa 15,2% varusmiehistä. Edellisvuonna määrä oli 15,6%. Karjalan lennoston komentaja Tomi Pöömin mukaan keskeyttäneiden suuri määrä otetaan lennostossa vakavasti ja erilaisia vammoja pyritään ehkäisemään. Tämän lisäksi panostetaan varusmiesten kohtaamiseen ja tukemiseen. Parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta, Karjalan lennosto on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstön hyvinvoinnista kantautuu huolestuttavia tietoja. Pitkät sairauspoissaolot lisääntyvät ja ne kasautuvat pienelle joukolle työntekijöitä. 10% työterveyshuollossa käyneistä työntekijöistä muodostaa lähes 80% poissaoloista. Yleisin syy sairauspoissaololle ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Sairauspoissaolojen takia menetettiin viime vuonna henkilötyövuosia kaikkiaan noin 39 miljoonan euron edestä. Tiedot käyvät ilmi hyvinvointialueen viime vuoden henkilöstökertomuksesta, jota aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan eilen. Aihe herätti runsaasti keskustelua valtuutettujen joukossa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, kuopiolainen varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useita ihmisiä kuoli pommikoneen syöksyttyä maahan eilen pian nousun jälkeen. Kaikki pommikoneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Kone oli rutiininomaisella koelennolla osana sen tutkajärjestelmän modernisointityötä. Silminnäkijöiden mukaan kone tuhoutui maahan syöksyssä lähes täysin. Viranomaiset tutkivat onnettomuuteen johtaneita syitä.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Inka Jurkka. 3 minuuttia yli aamu 8 näyttää kello, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta verrattain pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 16 ja 21 asteen paikkeilla. Heikkoa luoteistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Coldplay, All My Love. Näin hienosti tähän 8 tunnin alkajaiseksi kajahti. 8 minuuttia yli aamu 8 kello tiistai-aamussa. Joonas Puomio täällä. Hyvää huomenta uusillekin kuulijoille. Jos olet juuri mukaan hypännyt tähän lähetykseen, niin tervetuloa vain. Edelleenkin tässä päivittelen meidän Savonaltojen nettisivuja. Näyttää edelleenkin alhaalla olevan mystisestä syystä, jota tällä hetkellä kyllä kuumeisesti IT-henkilöstökin selvittää, että miksikäs näin asianlaita on, joten nettiradio on ainakin tuolla meidän verkkosivuja pitkin nyt ei oikein meinaa päästä, mutta toivottavasti nyt jonnekin ainakin täältä ääni kantautuu. Pahoittelut tästä, asiaa selvitellään paraikaa. Näin siis kello 8 tunti käyntiin tällä tunnilla herätystä hevillä hitillä tai hellästi. Pääset siihen itse vaikuttamaan, tästäkin lisää myöhemmin. 8:30 aikaa juhannuksen säästä asiaa. Päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo, miten sää kääntyy kohti juhannusta ja onko luvassa sittenkin lämmin ja melko aurinkoinen juhla, vaikka alkuviikko vähän näyttää erilaiselta, mutta miten se sitten loppuviikkoa kohdin kääntyy tuon säänkin osalta, niin siitäkin päästään. Sitten tuossa 8:30 aikaa Petteri Pyyköltä sitten kysymään, joten tästä asiaa lisää tulossa. Tiistai-pähkinä, sekin erittäin kovassa vauhdissa tuolla WhatsAppin puolella, eli jonkinnäköistä leikkimielistä arvuuttelua tuolla WhatsAppissa, johon pääset vastaamaan numeroon 0408328001. Mikä tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkosalla? Mikä se olisi tähän vastaus? Kaikennäköisiä erilaisia vastauksia on jo tuonne WhatsAppiin tullut, joten kiitos kaikille niistä. Kangastus, näin laittaa Merja, tai väre. Tänne myöskin tuli laaja tai aava. Ei ole mikään näistä, vaikka voisihan niitä vähän kaikkialla olla, mutta ei kuitenkaan. Jatketaan eläinlinjalla, vaikka tuskin tämäkään on oikea vastaus. Semmoinen sanonta on kuin elokuvakärpäsen puraisema henkilö. Sillä tarkoitetaan intohimoista elokuvien fanittajaa. On myös tehty leffa nimeltään Kärpänen. Kylläpä näin kärpäsiin törmäilee kesäiltoina myös ulkonakin. On se näin. Tässäkin ihan perusteet täyttävät vastaukset, mutta ei vielä oikein kuitenkaan tämäkään vastaus ole. No, tätä päästään vielä jatkamaan ja miettimään tuolla. Katsotaan, tulisiko tällä 8 tunnillakin jotain lisää winkkiä kysymykseen tai tuohon vastaukseen. Eli mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa. Tai näin juhannuksen aikana myös kesäiltoina ulkona.
1: Savon aamu.
2: Seuraavaksi laitetaan oikein kunnolla tanssi alkaa väpättämään. Halo Helsinki, vie meidät reiviluolaan.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Laita oma ehdotuksesi Savonaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Haluatko herätä tähän tiistaipäivään Hevillä, Hitillä vai hellästi? Sinne vaan viestiä tulemaan ja tuossa eniten ääniä saanut kategoria pistetään ilmoille tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia. Sitten jokin aihealueen kappale kuullaan, joten sinne vaan äänestämään.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisiin.

Hyviä mielenkiintoisia vastauksia ainakin tullut tuonne meidän Savonaltojen WhatsAppin puoleen koskien tuota tiistai-pähkinää. Se on edelleenkin kovassa pureksinnassa tuolla numerossa 0408328001. Eli arvoitus kuuluu, että mikä tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Tänne on tullut toinen toisestaan mahtavampia veikkauksia. Tänne tuli viimeisimpänä usva tai kesäyön aurinko. Tämä sitten liittyy Sodankylän elokuvan juhliin. Mm-hmm. Mielenkiintoista pohdintaa, mutta ei myöskään näistä ollut mikään oikea vastaus. Rise laittaa varman tiedon. Hämärä. Hämärä. Ei ole hämäräkään. Olikos täällä vielä jotain? No olihan täällä. Auli laittoi, että aika paha. Musiikki sopisi, tai auringonlasku, tai yötön yö. Vastaan kuitenkin mopopojat. Niitä tuntuu pörisevä illalla. Vieläkö joku Quentin Tarantino ohjasi mopopojista elokuvan? Voi olla, en tiedä. Ehkä semmoinenkin on tehty. Se voi olla tämän Tarantinon viimeinen elokuva. Milloinkohan se Tarantino sen viimeisen elokuvan tekee? Hän on sanonut, että mitä? Hän tekee 10 elokuvaa vai 9? 9 elokuvaa, ja eikö sieltä ole vielä yksi tulossa häneltäkin, niin pitäisikö se olla sitten mopopojista? Kertoko Auli tässä nyt sitten paljasti salaisuuden? No, en tiedä. Oliko täällä vielä tuli jostain joku viesti, kun kaivetaan odotus. Näin laittoi myöskin Laila. Ei ole odotuskaan. Annetaan lisävinkki tähän, niin ehkä se avaa tai päinvastoin sekoittaa teitä vielä enemmän. En tiedä. Katsotaan, miten se tästä tulee. Eli nyt tulee kokonaisuudessaan tämä arvotus ja tällä sitten myöskin sitten tuolla lisävinkillä. Eli vielä kerron, että vastaamalla osallistut torstain Savonaltojen kangaskassi arvontaa. Ihan vaan vastaamalla tänne Savonaltojen WhatsAppiin ja oikein nopein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. No niin, sitten tulee tässä. Eli mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Voi olla myös raidallinen.

0: Radionovan aamu.
1: Eli roidallisenakin tätä voi nähdä. Mikä ihmeessä voisi olla? En tiedä. Tuleeko tämmönen mystinen hiljaisuus taas WhatsAppiin? Ihan kuuluu asia. Juhannuksen säästä puhutaan hetken päästä päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö Ilmatieteen laitokselta. Kohta siitä kertoo lisää.

0: Muistatko vielä, minkälainen juhannus oli sään puolesta vuosi sitten? No, minäpä katsastin tuolta Ilmatieteen laitoksen Maningan mittauspisteen tuloksia, ja viime juhannus vietettiin poutaisessa säässä, mutta ei nyt niin hirvittävän kesäisissä lämpötiloissa juhannusaattona, kun lämpötila nousi iltapäivällä 16 ja 17 asteen väliin Maningalla. Aamulla oltiin alle 10 asteessa ja yön kylmimmät lukemat kävivät tuossa noin 8 asteessa. Juhannusaatto oli kuitenkin sateeton. Juhannuspäivänä vuosi sitten yö oli melko viileä ja sittenpä tuossa iltapäivän puolella juhannuspäivänä viime vuonna Maningalla lämpötila jäi 15 asteeseen ja muutama hyvin pieni sadekuurokin iltapäivän puolella tuli. Mutta miltä se näyttää tämän vuoden juhannus ja juhannusviikon sää? Siitä kertoo tarkemmin Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.
1: Epävakalta nyt alkuun näyttää, että sateita paikoin tulee tuossa tiistaina. Lämpötilat siinä sateessa jää hieman yli 15 asteen ja sitten kun aurinko pääsee mahdollisesti sieltä välillä paistamaan, niin sitten saadaan päästä lähemmäksi 20 astetta tiistain aikana ja sitten keskiviikkona olisi vuorossa yhtenäisempiä sateita ja tuulia. Tuolta idästä työntyy Venäjältä matalapaine Itä-Suomeen ja siinä pahimmillaan voisi tulla jopa 10 millimetrejä sitten keskiviikkovuorokauden aikana sadetta. Paikoin ukkostakin voi liittyä tuohon ja lämpötilat sitten siinä 15 asteen tuntumassa jatkuvassa sateessa, jos ei jopa hieman allekin. Siinä sitten keskiviikkoiltaa kohden sateet heikkenee, pikkuille alkaa vetäytyä tuonne Venäjän puolelle torstaina todennäköisesti Pohjois-Savossa nyt ei enää hirveästi noita sateita iltapäivällä ole, että ne saattaa olla maakunnan itäosassa vielä jotain sateita alkuun jäljellä, mutta sitten pikkuhiljaa vetäytyy tuonne Venäjälle loputkin. Siinä lämpötila sitten pikkuhiljaa lähtee lännestä, kun käsin nousee torstaina. Siinä on vähän epävarmuutta, että mitkä nuo lämpötilat sitten, että kuinka paksu pilvi vielä siinä torstaina on, mutta siellä sitten länsipainotteisesti on jo 20 alkaa olemaan sitten torstaina uudemman kerran. Ja perjantaina juhannuksen aatos sitten lämpenee ihan hyvin, että siinä yli 20, todennäköisesti 21 astetta voisi olla ne korkeimmat suunnilleen. Ja siinä aurinkoiselta näyttää. Se nyt on vähän vielä epävarmaa, että miten ihan tuo itärajalla tuo pilvi sitten, että mikäli siinä nyt sitten teidän kohdalla olisi sieltä pilveä enemmänkin, niin siinä voisi jäädä sellaiseen 17 asteeseen vaan noin lämpötilat, mutta mitä lännemmäksi mennään niin ja etelämmäksi, niin todennäköisesti sitten aika hyvää. Ja lauantaiksi sitten vielä vähän lisää lämpöä, niin siinä voisi 23 astettakin olla ja enemmäksi sieltä yläpilvisyyttä.
0: Petteri Pyykkö tuossa mainitsikin, että nyt tiistaina ja keskiviikkona sateelee, torstai poutaisempi ja sitten olisikin poutainen juhannus. Eli näyttää siltä, että niitä juhannuskokkoja voi polttaa hyvin mielin sitten juhannusaattona, että maastopallon varoitusta tuskin tulee voimaan.
1: Joo, kyllä nyt siltä näyttää. Tässä on nyt viime viikkona satanut sen verran ja tällä viikolla sateella saadaan lisää. Hyvin todennäköisesti juuri näin kuin sanoit, että ei olisi varoitusta voimasta, mutta toki pitää sitten vielä tarkistaa samana päivänä tuo tilanne uudestaan, mutta todennäköisesti ei ole voimassa.
0: Ja
1: vielä toi niin sanon vaan.
0: Jatka vaan.
1: Niin, että sunnuntai sitten onkin jo niin kaukana, että siinä on epävarmuutta ennusteessa paljon, että siinä näyttää tällä hetkellä, että menisi tuolta Lapin yli matala paine, joka sitten maan itäosaan sateita, mahdollisesti ukkosiakin ja sitten tuon kylmän rintaman länsipuolella sää sitten pääsisi viilenemään, mutta toi on vielä hyvin epävarma toi sunnuntain ennusteet, sitä sitten lähempänä tarkennellaan.
0: Tuossa mainitsin myös tosiaan, että tuo keskiviikko olisi varsin sateinen, että useita kymmeniä milliäkin saattaa sataa ja vähän tuuleksia, niin miten kovia tuulia keskiviikolle sitten ennusteet näyttää tässä vaiheessa?
1: Joo, no se on tuo keskituuli ei niinkään tuossa, että se on enemmän noin puskat keskituuli, olisi sitten semmoista kuutta, varmaan maksi 7, tietenkin sitten järvialueella on sitten hieman kovempaa ja selillä, mutta tuolta sitten voisi sitä 15 metriä sekunnissa olla mahdollisesti noin puskat sitten ylimmillään tuossa keskiviikon aikana iltapäivällä ja oikeastaan vielä illallakin, että varmaan tässä kovimmat siihen iltapäivään ja iltaan ajoittuen, että se on se maksimi se 15, mutta todennäköisemmin se on hieman alhaisempi tuolla idässä.
0: Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö tuossa mainitsikin, että sunnuntain osalta jo alkaa olla aika paljon siinä ennusteessa niitä epävarmuuksia. Mitenkä tarkkaan jo tuon juhannusaaton ja juhannuspäivän sään voi ennustaa tässä vaiheessa, kun tätä juttua tehdään iltapäivän puolella maanantaina?
1: No joo, tässä on just tämä Pohjois-Savon ennusteen kannalta perjantaina varsinkin vähän hankalassa paikassa, että siinä tuo pilven raja saattaa sitten varsinkin maakunnan itäosassa, että missä kohtaa se tarkemmin sitten menee, niin on aika hankala ennustaa, että siinä pahimmillaan sitten voi olla muutaman asteen ero sitten tuon maakunnan sisällä, se jopa 5 astetta, jos siellä idemmässä on pilvistä ja lännemmässä sitten ja etelässä sitten aurinkoisempaa, mutta se todennäköisesti näin, että siellä aurinkoisella alueella päästään sinne kahteen kymppiin ainakin lähelle, voi olla, että hieman ylikin, ja sitten tuolla mitä idemmäksi mennään, niin sitten voi olla pikkasen viileämpää. Ja toi lauantai on sitten hieman paremmin ennustettavissa, että toi todennäköisesti tulee sitten toi lämmin pulssi tänne Suomeen Keski-Euroopan suunnalta, että siinä vaikka olisi sitä ylempää pilvisyyttä, niin se todennäköisesti ei hirveästi hillitse tuota lämpötilan nousua, että päästään sinne yli 20 aika hyvällä varmuudella lauantaina.
0: Ja poutaa, se voidaan sanoa jo tässä vaiheessa. Poutainen.
1: Aika hyvällä varmuudella joku häviävän pieni kuuroriski siinä näyttäisi olevan sitten tuossa lauantaina.
0: Hyvä, kiitoksia tästä Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö ja oikein hyvää juhannusta ja juhannusviikkoa.
1: Kiitoksia. Hyvää juhannusta munkin puolesta.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

PMMP tässä, elämä on kello 8.51 tässä Savon aamussa. Joonas Puomi on täällä, erittäin hyvää tiistaipäivää vaan kaikille näin juhannusviikkoon. Herätysääntä eetteriin aivan hetken päästä. Olette äänestäneet tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa, että herätäänkö tähän päivään hevillä, hitillä vai hellästi. Tämä kyseinen kategorian kappale aivan hetken päästä soittoon.

Näin hienosti soi Imagine Dragons ja on Top of the World. Hetken päästä kohti 9 uutisia mennään, tai kovaa vauhtia ollaankin jo menossa, mutta kohti seuraavaa tuntia. Siellä ainakin tulossa, mitä tällä päivämäärällä tänään 16. päivä kesäkuuta oikein tapahtui. Siitä lisää 9:30 aikaan. Ja myöskin tiistai-pähkinän ratkaiseminen jatkuu. Mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Löydät täältä myös raidat. Tai löydät tältä myös raidat. Käyhän vastaamassa Savon Aaltojen WhatsAppiin 0408328001. Ja nyt vielä teidän äänestämänä herätysbiisi tähän tiistaihin. Sopii erittäin hyvin näin juhannusviikolle ja aika mukava kesäfiilis tästä kappaleesta tulee. JVG sekä raappana Gran Turismo ja tämän jälkeen 9 uutiset.

0: Hyppää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. koneurakointitissari.fi.
5: Uutisista toimittajana Inka Jurkka. Noin neljännes varusmiehistä on keskeyttänyt viime vuosina palveluksensa Karjalan lennostossa. Tieto selviää eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportista. Tarkastajat pitivät osuutta huomattavan suurena. Viime vuonna varusmiespalveluksen keskeytti koko maassa 15,2% varusmiehistä. Edellisvuonna määrä oli 15,6%. Karjalan lennoston komentaja Tomi Pömin mukaan keskeyttäneiden suuri määrä otetaan lennostossa vakavasti ja erilaisia vammoja pyritään ehkäisemään. Tämän lisäksi panostetaan varusmiesten kohtaamiseen ja tukemiseen. Parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta, Karjalan lennosto on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstön hyvinvoinnista kantautuu huolestuttavia tietoja. Pitkät sairauspoissaolot lisääntyvät ja ne kasautuvat pienelle joukolle työntekijöitä. 10% työterveyshuollossa käyneistä työntekijöistä muodostaa lähes 80% poissaoloista. Yleisin syy sairauspoissaololle ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Sairauspoissaolojen takia menetettiin viime vuonna henkilötyövuosia kaikkiaan noin 39 miljoonan euron edestä. Tiedot käyvät ilmi hyvinvointialueen viime vuoden henkilöstökertomuksesta, jota alueen valtuusto käsitteli kokouksessaan eilen. Aihe herätti runsaasti keskustelua valtuutettujen joukossa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, kuopiolainen varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useita ihmisiä kuoli pommikoneen syöksyttyä maahan eilen pian nousun jälkeen. Kaikki pommikoneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Kone oli rutiininomaisella koelennolla osana sen tutkajärjestelmän modernisointityötä. Silminnäkijöiden mukaan kone tuhoutui maahan syöksyssä lähes täysin. Viranomaiset tutkivat onnettomuuteen johtaneita syitä.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Inka Jurkka toivitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli 9 nyt ennen Ilmatieteen laitokselta. Seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen paikkeilla. Myöskin heikkoa luoteistuulta Pohjois-Savoon odotettavissa. Eno Forsmanin Pass You By on kappale, joka kuullaan heti kello 9 tunnin alkajaisiksi.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Enough Forsman Pass You By oli tuo kappale, jolla aloitettiin kello 9 tässä Savon aamussa. Erittäin hyvää huomenta kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat mukaan hypänneet. Vielä parisen tuntia tässä on Savon aamua jäljellä, ennen kuin keskipäivän keidas ja sitten puolen Suomen iltapäivä tuossa koittaa, mutta vielähän meillä ihan reippahasti tässä aikaa on tällä kello 9. Totta kai jatketaan tiistai-pähkinän kovaa pureksintaa ja sen ratkaisua etsitään tuolla Savonaltojen WhatsAppissa. Tuolla 9:30 aikaan sitten, mitä tänään tapahtui, osio. Tällä päivämäärällä 16. päivä kesäkuuta napataan sitten asioita, mitä onkaan ikinä historian saatossa tapahtunutkaan, niin niitä sitten lavetille tuossa parinkymmenen minuutin päästä. Katsotaan, että mitä kaikkea sieltä oikein löytyy. Ja muutenkin sitten katsotaan, minkälaista paikallista ajankohtaista asiaa tästä muutenkin löytyy, kun katsotaan, mitä keksitään tälle kello 9. Mutta ainakin keksitään tuota tosiaan tiistai-pähkinän ratkaisemista. On tullut toinen toistaan mahtavampia arvauksia tuonne WhatsAppiin numeroon 0408328001. Eli kysymys tai arvuutus on kuulunut, että mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Löydät tältä myös raidat. Tämä raita onkin sitten sekoittanut aika lailla, mutta on tullut hyviäkin ihan perusteltuja vastauksia, mutta oikeaa vastausta vielä etsitään tuonne WhatsAppiin. Mutta voitaisiin kohta vähän vilkaista, että minkälaisia tähän on tullut. Vahva usko, että tämä tänään kyllä ratkeaa. Tässä ollaan käyty aika lähellä. Että kyllä niin kuin hyvää ajatuksen kulkua on ollut ja on ollut taas toinen toistaan mahtavampia vastauksia. Mutta ei ole vielä oikeaa vastausta tullut, mutta kyllä mä uskon, että tämä mysteeri tästä sitten ratkeaa ennen kello 11 uutisia, eli kun Savon aamu loppuu, joten katsotaan, mitä keksitään. Siinä voi WhatsAppiin käydä siis vastaamassa ja vielä kertaalleen tuo pähkinä. Mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Löydät tältä myös raidat.

0: Darin Superstar. Tässä teho sekoitin. Come on, baby. Yeah. 16 minuuttia yli aamu 9 on kello ja Joonas Puomi on täällä. Tiistai-pähkinän ratkaisu, se ainakin vielä odottaa ratkaisemista, mutta veikkauksia, arvauksia, niitä on kyllä hyviä tullut tuonne WhatsAppiin. 0408328001. Mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Löydät tältä myös raidat. joo on totta, pähkinä. Pähkinä kerrakseen, mitä te olette tuolla miettineet päänne puhki tuolla WhatsAppin puolella. Minkälaisia vastauksia tänne oikein onkaan tullut? Tänne tuli, no, lonkeroa on veikattu. Joo, sitä on itse asiassa parikin kertaa tullut. Lonkero. Kesäiltoina ulkona voi lonkero löytää. Onhan sillä myös raidat. Elokuvissa. No varmaan Reni Harlin jostain elokuvasta löytyy. Eikös hän vähän niin kuin tälleen piilo laita aina jotain suomalaisia virkistysjuomia myöskin omiin elokuviin? Ainakin jossain on tällä tavalla näkynyt, mutta en tiedä, onko Renny vielä jotain lonkeroita sinne laittanut, mutta ainakin vähän väkevämpää vissyä sieltä voi löytyäkin. Mutta ei ollut lonkero. Sitten tänne tuli myös rusketusraidat. Sekin on ihan hyvä veikkaus, mutta ei ole rusketusraidatkaan. Filmiraidat. Tämä oli hyvä. Siis filmiraidat. Tässäkin oli siis ihan, mä mietin sitä sillä tavalla. Totta kai elokuvissa filmiraitojahan näkyy. Juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Siis mä mietin, että kesäiltoina näkyy siis nyt, kun jalkapallon MM-kisat on meneillään, niin siellähän sitten näkyy filmejä. Sitten tietenkin näissä aika paljon on nyt tullut, mitä on seurannut jalkapallon MM-kisoja, niin sitten yritetään vaikka vapaa potkua rangaistuslaukasta hommata, että pientä vähän teatraalista kaatumista sitten haetaan, niin sitähän sitten jalkapallotermiin filmaamiseksi kutsutaan, eli olisiko sitten filmiä. Ja sitten totta kai raidathan sitten löytyy, tämmöistä filmiraidat, sehän itsessäänkin. Hyvä veikkaus JTR:ltä. Tuli mieleen Kangas Adidas, elokuva Kangas Juhannus ja Kangas Maasto, eli Kangas olisi sana myöskin. Ei ole sekään. Olisi voinut myöskin olla, mutta ei kuitenkaan. Sittenpä Sudenko Rento. Loppuosa viittaa leffameininkiin sekä myös ulkona oleilu. Rento meininki. Tähän alkaa mennä jo tämmöis, kun aletaan sanoja jakamaan, kun tiistai-pähkinä aikoinaan alkoi. Ei mennä sinne, se oli. John Lennon -johtaja oli oikea vastaus joskus, siis ihan tällaista. Tällaista ei kuitenkaan ole. Tämä on ihan perusmuodossa oleva suomenkielinen sana, mikä tähän menee. No onhan sudenkoren toki tietenkin ihan juuri näin. Ei tässä mitään konnankoukkuja ole, mutta ihan hyvä pohdintaa myöskin. Mutta ei kuitenkaan. Sitten tuli auringonlasku. Sitäkin mietittiin tuolla, mutta hyviä vastauksia. Ei kuitenkaan. Ehkä vielä annan jonkun vinkin tässä tällä tunnilla. Tai ainakin 10 tunnin alkajaisiksi. Pitää vähän miettiä miten, mutta mielenkiintoisia erilaisia vastauksia tähän tullut. Me käytiin lähellä. Nyt me ollaan tultu vähän ehkä kauemmaksi, mutta katsotaan miten menee. Eli alkuperäinen kysymys nyt kuului, tai arvuutus, että mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Ja löydät tältä myös raidat. 0408328001 on tuo meidän Savonaltojen WhatsApp-numero. Ja kaikki vastanneet ovat mukana torstain Kangaskassi arvonnassa. Ja sitten oikein nopein vastannut voittaa itselleen ihan äärettömän paljon mainetta ja kunniaa.
1: Savon aamu.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. Mäpä soita heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

0: Dua Lipan Houdinia tässä Los Cafés Pariette. Toi on aika mukavaa tunnelmaa tämmöiseen kesäiseen päivään. Vaikka nyt vähän harmaata onkin, ei nyt mikään hellekkeli tänään olekaan, mutta silti aika lailla kesäbiisi tuossa kuultiin. Totta, 9:30 aivan karvavaja on kello. Ja mitä tänään tapahtui osion pariin päästään ihan hetken päästä. Edelleen tuo tiistaipähkinän ratkaisu jatkuu tuolla WhatsAppissa. Ei ole oikeita vastauksia tullut, vaikka kova pöhinä on päällä. Siihenkin päästään palaamaan, mutta nyt kohti, mitä tänään tapahtui osiota.
1: Savon aamu.
0: Yksi kappale kuitenkin sitä ennen kerätään kuunnella. Prinseä, Cream. Juuri kello oli 10:30 tuntia tätä Savon aamua jäljellä. Joonas Puomio täällä. Mahtavaa juhannusviikkoa sinne. Tiistaipäivää mennään. Mutta kohta katsotaan, mitä 16. päivä kesäkuuta on oikein vuosien saatossa tapahtunut.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: 16. kesäkuuta, eli kalenterivuoden 167. päivä. Vuodesta on jäljellä 198 päivää. Enää ole 200 päivääkin tätä vuotta jäljellä. Ihan kohtahan me uutta vuottakin vietetään. No, juhlitaan nyt juhannus ensiksi. Nimipäivä sankareina tänään Päivi. Päivikki sekä Päivä. Oikein hyvä nimipäivää. Sittenpä tapahtumien pari. Ja nyt on kyllä semmoinen lista tapahtumia. Täällä joskus aika ohuella mennään, että joutuu vähän miettimään, että mitäs ottaa. Niin nyt on niin paljon, että joutuu kyllä aika paljonkin karsimaan täältä näin pois, joten katsotaan, mitä me oikein löydetään. Aloitetaan vuodesta 1884. Yhdysvaltain ensimmäinen vuoristorata avattiin Coney Islandilla New Yorkissa. Ajatelkaa 1884 vuotta ja sitä ensimmäistä vuoristorataa. Minkälainenhan se on ollut siihen aikaan? Veikkaan, että joku puuvuoristorata sen on täytynyt olla, mutta mietin niitä ensimmäisiä kyytiläisiä, niin mitäköhän ne on miettinyt, että kuolema korjaa, kun tämä kyytiin hyppää, mutta joo, siinä aika pitkä historia näin ollen vuoristoradallakin. 1903 Ford Motor Company perustettiin tällä päivämäärällä. 1911 IBM International Business Machines Corporation, tämmöinen teknologiayritys, perustettiin yli 100 vuotta sitten. Sitten vuoteen 1949 ensimmäinen virallinen ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan osakilpailu ajettiin Mansaarella. Tuolla Irlannin ja Ison-Britannian saarten välissä. Ja vuonna 1963 Valentina Tereskovasta tuli ensimmäinen naiskosmonautti. Ja vuonna 1967 kolmipäiväinen Monterey Pop Festival. Suurin siihen mennessä koskaan järjestetty rockfestivaali alkoi Montereyssa, Kaliforniassa. 1970 pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV perustettiin. Ja vuonna 1986 Yleisradion pääjohtaja Sakari Kiurun sihteeri loukkaantui lievästi kirjepommin räjähdettäessä Ylen toimitiloissa Helsingissä. Ja sitten vielä 2017 Pixarin tuottama animaatioelokuva Autot 3 sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Siinäpä niitä tapahtumia, mitä tällä päivämäärällä oikein on vuosien saatessa tapahtunut 16. päivä kesäkuuta.

0: Mä en tiedä, onko teillä vaan liikaa aikaa miettiä näitä vastauksia tonne WhatsAppiin. Ainakin jos katsoo, minkälaisia vastauksia tullut Savonaltojen tiistai-pähkinä, eli leikkimieliseen arvoituskilpailuun tuolla WhatsAppissa. Jos monennäköisiäkin, joskin monennäköisiä vastauksia tuonne on tullut, siis ihan siis laidasta laitaa, koskien tätä arvoitusta, mikä tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Löydät tältä myös raidat. Tätä on mietitty tuolla WhatsAppissa ihan pääpuhkia. On tullut kyllä niin moninaisia vastauksia, että siis ja niin hyviä vastauksia, että olisi tehnyt mieli ottaa ainakin 3 vastausta oikeiksi vastaukseksi, mutta ei vielä sitä, mitä minä tässä ajattelin, niin vielä jää odottamaan oikeaa vastausta. Mutta mitäs tänne on oikein tullut vastauksina? Pääsylipuissa on viivakoodin raidat. Mietin, että miten se liittyy kesäiltaan, etenkin juhannukseen alla. No joo, ei ihan pääsylippu, en tiedä minkälaiseen näytökseen sillä saisi jossain juhannusillassa, mutta ei kuitenkaan. Pokella on raidat kauluksissa ja niihin saattaa törmätä sekä elokuvissa ja myös ulkona kesäiltoina. Niin, jos sitä lähtee vaikka tanssikapakkaan, niin voihan sitä pokeenkin törmätä ja raidat kauluksissa. Elokuvissa niitähän myöskin näkyy, mutta ei ollut pokekaan. Sitten tänne tuli, että ajattelin ennen lisävinkkiä, että olisi kivi, eli Sharon Stone, tai itäpuu, eli Clint Eastwood. Mutta eihän ne sovi. Joten tämän pitää olla kotilo, koska meikä Stallone. Joo, eiköhän tämä ollut tässä. Joo, jatketaan viikon päästä. oli taas hyvä. Oli hyvä ajattelua, mutta ihan noin kierroajatusta ei meikälläkään ole. Sitten tuli Minioni. Minioni, joo, siis elokuvissahan Minioni tästä, mikä se on, itse ilkimys elokuvista, eikö se ole tämä Minioni, tämä keltainen apuri, jotka puhuu hassusti, pienikokoisia apureita, mitä ne onkaan. Onko niillä raidat? No onhan niillä, raidat menee tuossa pään ympärillä, niillähän lasit, voi niitä raidoksikin sanoa. Mutta onko sitten, tuleeko ne vastaan kesäiltana, käveleekö minioneja vastaan, niin en tiedä. En ole ainakaan itse nähnyt. Joo, ei ole minionikaan. Mutta tuohon, tässä on tullut nyt vähän erilaista tulkintaa tuohon elokuviin. Jotkut miettii, että se on niinku itse elokuvassa tapahtuvaa, tai sitten jos mennään elokuviin, eli elokuvateatteriin, niin poistetaan tästä nyt se elokuvateatteri, eli ei siellä itse elokuvateatterissa, vaan kyllä tämä ihan siellä Valkokankaan sisällä tapahtuvassa elokuvassa näet näitä, ei siis elokuvateatterissa. Eli voit törmätä elokuvissa, siis siellä itse siinä esityksessä, näytöksessä siellä sisällä näyttelemässä, siellä, tähän näin. Ja juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona voi siis tulla vastaan, aika pienikokoinen, välillä näkyy harmiton, pieni, ihan siis mahdollista, ulkona luonnossa onnistuu. Löydät täältä myös raidat. No siis, tää ei tuu raitasena sua ulkona vastaan, siellä semmonen pienikokoinen. Älä mieti sitä ehkä sitä joka voi tulla vastaan siellä ulkona luonnossa. Sillä ei ole siinä raitoja, mutta tällä on raitoja mahdollisesti siinä elokuvassakin. Siinä kun se näyttelee, siellä pyörii tämä. Mutta sitten myös vähän eri merkityksessä voi olla raitasena. Ehkä pukeutuu raitoihin. Voisi laittaa näin. Voidaan laittaa lisävinkkinä tuohon, että niin kuin pukeutuu raitoihin. Ehkä otetaan toi löydät täältä myös raidat, niin muutetaan se pukeutuu raitoihin. Joo, mennään sillä. Pukeutuu raitoihin. Voit törmätä myös elokuvissa ja juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Savonaltojen WhatsApp 0408328001. Sinne nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja sitten kaikki vastanneet ovat mukana tuossa torstain arvonnassa.
1: siellä kiikkuutakin aine, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Savon aallot. Seurassasi
8: Joonas Puomio.
0: 10 minuuttia vaille aamu 10 kohti uutisia ollaan tässä menossa. Tuoreet Savon Sanomien uutiset tuossa tasan kello 10 kuullaan ja sittenpä kohti viimeistä tuntia tässä Savon aamussa. Nopeasti jälleen on aamu mennyt, mutta vielä meillä reipas tunti tässä aikaa. Tuon tiistapähkinän ratkaiseminen, se jatkuu ensi tunnilla. Ja myöskin sitten tuolla 12:30 aikaan haastattelua luvassa. Profile Weekles otsikolla näyttäisi olevan sieltä sitten asiaa. Eli puhutaan siellä sitten, tuosta kun vielä kaivetaan, Ossi Savolaisen kanssa. Sieltä puhutaan jonkinnäköisestä. Iisalmalaisyhtiö panostaa puolustusalaan. Tällaista ei ole oikeastaan vielä missään. Mikäs tämä asia oikein on? Tästäpä lisää tuossa ensi tunnin puolella.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Nyt vuoroon Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaipäivää. Noin neljännes varusmiehistä on keskeyttänyt viime vuosina palveluksensa Karjalan lennostossa. Tieto selviää eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportista. Tarkastajat pitivät osuutta huomattavan suurena. Viime vuonna varusmiespalveluksen keskeytti koko maassa 15,2% varusmiehistä. Edellisvuonna määrä oli 15,6%. Karjalan lennoston komentaja Tomi Böömin mukaan keskeyttäneiden suuri määrä otetaan lennostossa vakavasti ja erilaisia vammoja pyritään ehkäisemään. Tämän lisäksi panostetaan varusmiesten kohtaamiseen ja tukemiseen. Parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta, Karjalan lennosto on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee torstaina Varpaisjärven sote-aseman yhdistämistä Lapinlahden laajaan sote-asemaan. Käytännössä kyse on Varpaisjärven sote-aseman lakkauttamisesta. Lautakunnalle esitetään, että sote-asemien yhdistäminen tapahtuisi marraskuun alussa. Sote-asemien yhdistäminen tarkoittaisi hoitaja- ja lääkärivastaanoton sekä suun terveydenhuollon palveluiden loppumista Varpaisjärvellä, jos aluehallitus ja valtuusto näin aikanaan päättää. Varpaisjärvelle jäisi näin ollen ainoastaan kotihoidon yksikkö, mikäli myös Varpaisjärven äitiys- ja lasten neuvolapalvelujen yhdistämisen Lapinlahden neuvolaan hyväksytään. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismediaverkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Edellä kuultiin kello 10 tuoreet Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli. Aamu 10, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sää ennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Iltayöstä alkaen monen paikoin sadetta esiintyy, myöskin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen paikkeilla ja huomenna hieman alempana lämpötila pysyttelee. Yön alin lämpötila on 11 ja 14 asteen paikkeilla. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista luoteesta puhaltavaa tuulta. Agnestik tähän kello 10 tunnin kärkeen Suomi Rockista laulaa.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. kulkee kelillä kuin kelillä.
0: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: No Agnestikan se siinä. Suomi rockia kuului tähän 10 tunnin alkajaiseksi. 8 minuuttia yli näyttää nyt kello, joten viimeistä tuntia lähdetään viettämään Savon aamussa Joonas Puomion seurassa. Jälleen kerran, niin kuin aina tähän aikaan totean, nopeasti se aika vaan kuluu, mutta koitetaan viimeisestä tunnista nauttia. Tällä 10 tunnilla otetaan ainakin tiistai-pähkinän loppuratkaisuhetkiä mennään. Uskon, että kyllä tästä vielä oikea vastaus tähän päivän kysymykseen tai oikeastaan arvoitukseen saadaan. Mikä tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona? Löydät myös raidat tältä, tai oikeastaan tarvittiin muuttaa se, että pukeutuu raitoihin. Joo, laitetaan se tänne vielä, että pukeutuu raitoihin on se ehkä spesifimpi vinkki tähän näin, joten tähän etsitään vastausta. 10:30 aikaan, siellä sitten aika mielenkiintoista, Profil Weagles, joka kehittänyt lääkintäevakuointikontin, mistä tästä oikein on sitten kyse, niin Ossi Savolaisen kanssa tästä puhutaan tuossa 11:30 aikaan. Katsotaan, että mitäs kaikkea tuo oikein sisällään pitää. Mutta nyt aamun paikallista putkea, sitäkin kuullaan. Gin & Tonic ja Blue, näin alkajaiseksi, ja Saari Salon sen jälkeen.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Jee, tiistai-pähkinä on ratkennut. Savon aaltojen WhatsAppissa aivan loistavaa. Olipas jännittävä kisailu, skabailu tuolla WhatsAppissa nimittäin. Oikea vastaus, se tuli juuri hetki sitten ja näin ollen tiistai-pähkinä. Se on päättynyt. Ja kohta päästään sitten onnittelemaan voittajaa ja itse oikean vastauksen pariin, mutta olipahan taas aikamoinen aamu näiden erilaisten vastausten kanssa, mitä olitte laittaneet tuonne WhatsAppiin. Ja päästään sitten tämän aamuista tiistai-pähkinää lopettamaan, joten aika hyvällä ajoituksella meni. Mulla oli koko ajan vahva luotto, että tänne oikea vastaus tulee ja niinhän se tulikin. Loistavaa. Vielä palatakseni kysymykseen ja otetaan muutama teidän vastauskin tuosta vielä ennen sitten oikeaa vastausta ja voittajan onnittelemista. Tiistai-pähkinä Savon aaltojen leikkimielinen arvuuttelukilpailu kuului, että mikä tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Pukeutuu myös raitoihin. Tätä siis pohdittiin tuolla ja tuli moninnäköistä vastausta. Tänne tuli nyt vielä, että ampiainen, erotuomari tai tuomari. Ei ollut mikään näistä. Sitten tuli Miukulta, että heti tuli mieleen valkeat lempiraidat, eli marimekko. Ja kun juhannusta lähden mökille viettämään tai elokuvia katselen, niin kyllä suojatiet aina loistavat raitoina. Oli hyvä tuokin, mutta ei ollut mikään näistä oikein. Täällä oli kaiken näköistä. Ja portsaria heitettiin aika monestakin suunnasta, mutta ei portsari myöskään ollut tähän oikea vastaus. Oikea vastaus sitten lopulta tänne tuli Juhanilta. Onnittelut Juhani, valtavasti onnea. Nimittäin hän tuonne WhatsAppiin laittoi oikean viestin ja vastauksen, joka oli lopulta konna. Eli konna oli oikea vastaus tämänpäiväiseen tiistai-pähkinään. Eli mikä? Tähän voi törmätä elokuvissa. No elokuvien konna tietenkin hän on sitten tämän, vaikka esimerkiksi supersankarin vihollinen, joku pahis. Konna tietenkin. Ja juhannuksen alla kesäiltoina voi ulkona törmätä, voi vastaan loikkia, konna, eli rupikonna. Tietenkin, sehän voi näkyä tässä ja varsinkin pimeällä, iltahämärässä, konna tulla vastaan vaikka metsäpolulla. Ja pukeutuu raitoihin. Tämä menee vähän tuohon elokuvakategoriaan, mutta kyllähän niin kuin vankilassa konna. Tietenkin tämmöinen karikatyyrityyliin pukeutuu raitoihin. Konnahan se, joka vankilaan joutuu, niin pukeutuu myös raitoihin. Joten konna oli oikea vastaus. Juhani, valtavat onnittelut sinne WhatsAppin puoleen. Äärettömän paljon mainetta ja kunniaa tässä voitit. Syvä kumarrus, että tämän ymmärsit ja äkkäsit. Onneksi olkoon. Ja muille olet, jos vastasit, niin mukana tuossa torstain arvonnassa sitten, Savon aaltojen kangaskassi arvonnassa. Niin tsemppiä vaan kaikille. Ja kiitos kaikille viesteistä, ketkä olitte mukana. Oli taas toinen toistaan mahtavampia vastauksia tuolla WhatsAppissa. Olisi tehnyt mieli ottaa kolmekin vastausta aika lailla oikeaksi noista, koska oli niin hyviä perusteltuja vastauksia. Mutta ei oikein nyt. Konna oli oikein ja Juhanille valtavat onnittelut tästä.
0: Savon aamu.
2: Näin on siis tämän viikkoinen tiistai-pähkinä ratkennut. Viikon päästä jatketaan vielä muutama tiistai-pähkinä tässä kesäkuun puolella. Mutta viikon päästä seuraava. J. Karjalainen, mustat lasit, mies jolle ei koskaan tapahdu mitään.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.

Fergusel, Silly Really, tämä kappale, joka tässä kuultiin. 10:30 on kello ja hetken päästä sitten haastattelua kuullaan. Profile Weekles esittelee kehittämäänsä lääkintäevakuointikonttia maailman johtavilla puolustus- ja turvallisuusalan Eurosatori-messuilla Pariisissa. Tästä juttua on kirjoittanut Ossi Savolainen tuonne Savosanomien puoleen ja myöskin siitä Saarlaisen Anssi sitten jututti Ossia tästä, että mistä ihmeestä on oikein kyse. Tästä kuullaan lisää Teemu Roivaisen Eideniin kappaleen jälkeen.

0: Iisalmelainen Profile Vehicles esittelee nyt uutuuttaan maailman johtavilla puolustus- ja turvallisuusalan Eurosatori-messuilla Pariisissa. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, minkälaisesta uutuudesta oikein on kysymys, kun puhutaan tällaisesta Profile Vehiclesin lääkintäevakuointikontista?
1: No, lääkintäevakuointikontti itsessään, kuten Profile Vehiclesin toimitusjohtaja Ville Repo kuvailee, niin sellaista ei oikeastaan ole vielä missään. Eli kyseessä on tämmöinen noin 1000 kiloa painava kuutiomuotoinen kontti, jonka voi laittaa kiinni mihin tahansa ajoneuvoon tai traileriin, jossa on konttilukkokiinnikkeet, eli sille niin kuin todella monipuolisesti eri ajoneuvoihin sulautuva tämmöinen, no kontti, konttihan se on. Ja tosiaan nyt esittelevät sitä Pariisissa tuolla isoilla messuilla ja sen jälkeen se on lähdössä sitten jonkun maan armeijan testattavaksi. Sitä Repo ei vielä kertonut, että minkä maan armeijan.
0: Niin, tästä kontista voisi sanoa, että se on eräänlainen tämmöinen ikään kuin joukkosidontapaikka, näin jos käytetään tällaista sotilaskieltä.
1: Juuri näin. Eli tosiaan, jos sotilas tai ihminen haavoittuu tai loukkaantuu maastossa, niin häntä voidaan siellä hoitaa ja sen avulla voidaan sitten evakuointikin järjestää aina yliopistolliseen sairaalan tasoiseen sairaalan asti. Eli tämmöinen hyvin monipuolinen paikka. Ja siihen tosiaan mahtuu maksimissaan 8 lievästi haavoittunutta istumaan kykenevää ihmistä. Tai sitten se voidaan muokata myös ihan täysin sairaalatasoiseksi ympäristöksi. Eli ihminen, jolla on vaikka hengitysvaikeuksia tai että hän on hengityskoneessa, niin hän, tällainenkin ihminen voidaan siihen ottaa.
0: Tuossa Ossi Savolainen mainitsikin, että nyt tämä on näytillä siellä suurilla messuilla ja sen jälkeen lähtee armeijan testattavaksi, jonkun maan armeijan testattavaksi, mutta olisiko tässä sitten mahdollisuus vaikkapa tämmöisiin kriiseihin ja muihin kuin pelkästään tämmöisiin sotilas- ja sotatilanteisiin?
1: Kyllä, miksipä ei, koska tämä tosiaan on dieselkäyttöinen kontti, joka tuottaa itselleen virran generaattorilla ja aggregaatilla, ja sitten siinä on myös itsenäiset sähköhappi, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät. Siihen on myös mahdollista, kysyin esimerkiksi siitä, että jos on joku tarttuva tautiepidemia, että pystyykö siinä hyödyntämään ihmisten evakuoinnissa, tai että ihminen saadaan tilaa, josta se tauti ei tartu, niin semmoinenkin on tässä mahdollista myöskin. Eli myös epidemioiden ehkäisemisessä ja taudin leviämisessä tätä on myöskin mahdollista tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää.
0: Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, Profile Vehiclesähän tunnetaan nimenomaan erityisesti ambulansseja ja muista viranomaisajoneuvojen valmistamisesta ja varustamisesta. Miten uusi aluevaltaus sitten ihan tämän tyyppinen konttiyhtiöltä on?
1: Kyllä sitä voisi kuvailla varsin uudeksi, eli puolustusala on heille vielä varsin pientä liikevaihdollisesti ja siitä heidän tavoitteena on tehdä 3. tukijalka tosiaan ambulanssien ja muiden viranomaisajoneuvojen oheen.
0: Tarkemmin tästä Profile Vehiclesin uudesta lääkintäkontista voit lukea savonsanomat.fi.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Vielä hetken aikaa tätä Savon aamua jäljellä, mutta aivan hetken päästä laitetaan omalta osaltani pillejä pussiin tämän tiistai-aamun osalta ja kohti keskipäivän keidasta lähdetään, mutta vielä musiikkia ja sittenpä tätäkin lähetystä laitetaan pakettiin.
3: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: on aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin tämä Savon aamu pikkuhiljaa loppu suoralla ja oikeastaan ihan siellä viimeisessä kurvissa nimittäin. Kello lähestyy 11 niin kovaa kyytiä, että on aika laittaa omalta osaltani pillejä pussiin tämän tiistaina osalta. Joten kiitoksia kaikille tästä tämän aamun seurasta. Olipa jälleen mukava teidän kanssa uuteen päivään herätä näin juhannusviikolla. Ja tässä kohtaa toivottelen mitä parhainta juhannusta itse kullekin. Ja palataan sitten juhannuksen jälkeen viikon päästä tiistaina takaisin ääneen. Silloin sitten tiistapähkinäkin jatkuu ja sitten katsotaan, että mitenkä juhannuksesta on selvitty. Mutta tässä kohtaa Joonas Puomio kiittää ja kuittaa, kiittää sinua seurasta ja toivottaa mitä parhainta viikon jatkoa sinne ja rauhallista juhannusta. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi moi!
0: Savon aamu.

0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

0: Nyt vuoroon Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaipäivää. Noin neljännes varusmiehistä on keskeyttänyt viime vuosina palveluksensa Karjalan lennostossa. Tieto selviää eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportista. Tarkastajat pitivät osuutta huomattavan suurena. Viime vuonna varusmiespalveluksen keskeytti koko maassa 15,2% varusmiehistä. Edellisvuonna määrä oli 15,6%. Karjalan lennoston komentaja Tomi Böömin mukaan keskeyttäneiden suuri määrä otetaan lennostossa vakavasti ja erilaisia vammoja pyritään ehkäisemään. Tämän lisäksi panostetaan varusmiesten kohtaamiseen ja tukemiseen. Parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta Karjalan lennosto on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee torstaina Varpaisjärven soteaseman yhdistämistä Lapinlahden laajaan soteasemaan. Käytännössä kyse on Varpaisjärven soteaseman lakkauttamisesta. Lautakunnalle esitetään, että soteasemien yhdistäminen tapahtuisi marraskuun alussa. Soteasemien yhdistäminen tarkoittaisi hoitaja- ja lääkärivastaanoton sekä suun terveydenhuollon palveluiden loppumista Varpaisjärvellä, jos aluehallitus ja valtuusto näin aikanaan päättää. Varpaisjärvelle jäisi näin ollen ainoastaan kotihoidon yksikkö, mikäli myös Varpaisjärven äitiys- ja lasten neuvolapalvelujen yhdistämisen Lapinlahden neuvolaan hyväksytään. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismediaverkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila 16-20 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

No sitäpä itseään. Tiistai 16. päivä kesäkuuta. Juhannusviikkoa mennään. Vähän ripsii, ainakin täällä keskisessä Suomessa, mutta kyllä se ehtii vielä rauhoittumaan tuonne juhannukseen. Nimittäin tämän hetken ennusteet näyttää ihan kohtuullisen hyviltä, jos nyt puhutaan perjantain ja vaikkapa lauantain säästä. Timo Lievmaa täällä studiossa kello 13 saakka ja iltapäivässä sitten nyt näin tuttuun loma-aikaan Pekkasen Mari. Jep. Mutta mennään yhteen mielenkiintoiseen uutiseen, johon törmäsin, kun tuossa uutisvirtaa selailin. Nimittäin on semmoinen yksi tuote, mitä suomalaiset on syönyt enemmän kuin koskaan ennen. Ilta-Sanomista tämän löysin ja tämä on aika jännä. Tätä ennätystuotetta suomalaiset söi 27 kiloa yhtä suomalaista kohden. 27 kiloa. Arvatkaas, mikäs tuote se on? Se on nimittäin juusto. Kyllä, suomalaiset söi juustoa enemmän kuin koskaan aiemmin. Jokainen pisteli siis poskeensa keskimäärin 27 kiloa juustoa. Luonnonvarakeskus on tästä asiasta tiedottanut. Myös kalaa, sianlihaa ja siipikarjanlihaa syötiin aiempaa enemmän vuonna 2025. Sianliha on ihan mielenkiintoinen, koska siinä oli muutaman vuoden ikään kuin semmoinen laskusuhdanne ja nyt sianlihan kulutus on kääntynyt nousuun. Siipikarjan syönti sen sijaan, se on kasvanut useimpien vuosien ajan ja naudanlihaa syötiin edellisvuotta vähemmän. Kokonaisuudessaan lihaa syötiin 78 kiloa ihmistä kohden. Tämä on 0,2 kiloa vähemmän kuin viime vuonna, eli aika samoissa mennään. Siis mukaan on laskettu riista ja syötävät elimet ja määrä koskee luulista ruholihaa, ei valmista syötävää lihaa. Maitoa muuten upposi keskimääräiseen suomalaiseen noin 82 litraa. Joo. Tälleen kun näitä lukee, niin aika hurjalta kuulostaa, mutta kai se varsinkin tuo juusto, niin kyllä suomalaisille juusto maistuu, se täytyy sanoa. Stella ja Lumottu kuullaan nyt sitten, sen jälkeen vuoro on Harry Styles.

Watermelon Sugar ja Harry Styles. Juu, kello on kohta 20 minuuttia, eli 11. Mukavaa, melkein keskipäivää. Keskipäivän keidas täällä ja Timo Lievenmaa ja tosiaan tuonne kello 13 saakka ollaan. Liikunta on semmoinen asia, mikä totta kai aina puhuttaa ja monilla ikävät muistot koulun liikuntatunneilta. Niin ne vaikuttaa vielä aikuisenakin. Ja itse asiassa tähän aiheeseen liittyen on julkaistu ihan mielenkiintoinen tutkimus. Nimittäin motivaation puute on yksi suurimpia esteitä aktiiviselle liikunnalle. Yle.fi:ssä on tämä juttu. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa nimittäin selvitettiin, että mikä motivoi liikkumaan. Väitöskirjatutkija Ella Helsteinin ensimmäinen julkaistu artikkeli tuo esiin sen, että liikunnan aikaiset tunteet eroavat ihmisten välillä painon mukaan. Ylipainoisilla ja lihavilla tuntemukset menevät enemmän negatiivisen puolelle. He kokivat vähemmän liikuntaan liittyvää mielihyvää, nautintoa ja voimaantumista verrattuna normaalipainoisiin. Painoryhmien välillä oli eroa myös liikuntamotivaatiossa. Normaalipainoiset kertoivat liikkuvansa enemmän liikunnan ilosta, kun taas ylipainoisilla motivaatio liikkumiseen tulee yleensä ulkopuolelta. Ja Helsteen kertoo tässä haastattelussa, että ne liittyvät enemmän ulkonäköön, painonpudotukseen tai sosiaaliseen paineeseen. Eli joltain on saattanut tulla kommenttia, että pitäisi liikkua enemmän ja pudottaa painoa. Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten painonpudotus, voivat olla liikunnan aloittamisessa hyväkin lähtökohta. Toki pidemmän päälle olisi hyvä löytää myös sisäisiä tekijöitä, jotka toisivat liikunnasta mielihyvää, näin sanoo Helsteen. Tärkeää onkin löytää itselleen sopiva tapa liikkua. Jos se punttisali tai ryhmäliikunta ei tunnu omalta, liikuntaa on myös vaikkapa kävely metsässä tai jumppa kotona. Näinhän se on. Kuumaa valoa varten ja ihan tovin kuluttua ääneen pääsee myös Mikko Kuustonen.

Tavallaan kuuma, ja nyt tässä tuoreessa Iltalehden jutussa on vielä kerrottu, että kaupungit eivät myöskään säästy tuskallisilta lämpötiloilta, ja kyllähän Euroopasta löytyy monta suurkaupunkia, jotka elävät aika lailla paljon turismista, ja jos siellä lämpötilat alkavat 35-40 ja jopa yli olla, niin ei se ole tietenkään hyvää turismille eikä muutenkaan. Ulkoministeriö on Espanjan matkustustiedotteen päivittämisen yhteydessä lisännyt mukaan varoituksen Espanjan huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo, että ulkoministeriön varoitus ei ole suuri yllätys. Sehän on tiedetty jo pitkään, että ilmastonmuutoksen vuoksi helteet tulevat voimistumaan juurikin Etelä-Euroopassa, joka on kesäisin jo luonnostaan hyvin kuuma paikka. Rantasen mukaan Espanjan lisäksi Välimeren alue tulee muuttumaan tukalan kuumaksi, eli sellaiset lomakohteet kuin Italia, Kreikka, Malta ja Ranska voivat heinä-elokuussa olla todella helteisiä. En itse lähtisi kuumimpaan aikaan Välimeren alueelle. Sinne matkustaessa saa varautua siihen, että ulkona on mahdotonta oleskella. Tämä tutkimusten mukaan vuosisadan puolivälissä Välimeren alueen lämpötilat saattavat kivuta jopa 50 asteeseen. Nämä 50 asteen lämpötilat eivät välttämättä tule olemaan kovin yleisiä. Euroopassa ei ole vielä mitattu 50 asteen lämpötilaa, mutta se voi olla hyvinkin mahdollista tässä lähivuosikymmenen aikana. Niin, siitä on aika paljon ollut tarinaa, että tämä niin sanottu Välimeren ilmasto, se pikkuhiljaa siirtyy tuonne Keski-Eurooppaa kohti, ja sitten taas semmoinen ilmasto, mikä ja lämpötilat, mitä Keski-Euroopassa on, niin ne siirtyvät sitten pikkuhiljaa Skandinaviaan, eli Pohjoismaihin. Eli tämä se suuntaus on, mutta mikä on aikataulu, niin siitä toki ei kukaan pysty varmuudella sanomaan, mutta samaa mieltä kyllä tuon Ilmatieteen laitoksen tutkijan kanssa, että tuossa heinä-elokuussa niin ei ole kauhean järkevä lähteä noihin kaikista kuumimpiin paikkoihin, nimittäin kyllä siinä ei ulkona hirvittävän paljon pysty sellaisella kelillä olemaan, puhumattakaan sitten näistä terveyshaitoista. Rosie, Peace of My Heart, kuullaan nyt.

0: Rosie, Piece of My Heart. Helsinki City Festival, se järjestettiin viime viikonloppuna ja yksi pääesiintyjistä oli Louis Capaldi. Ja tämä Louis Capaldi esiintyi Suomessa sunnuntaina, eli pari päivää sitten. Festivaalin pääpromoottori, eli Loud Live Promotions Oy:n toimitusjohtaja Kalle Keskinen julkaisi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kuvan tämän skotlantalaisartistin Riderista. Niin, mikä se Rideri sitten on? Siis festivaali Riderihan tarkoittaa artistin toivelistaa, eli asioita, tuotteita, joita hän toivoo löytyvän takahuoneesta ennen konserttiaan ja sen jälkeen. No semmoisia tyypillisiä siis, mitä Ridereissä yleensä toivotaan, se voi olla tietenkin vettä, pyyhkeitä, ruokaa, alkoholipitoisia juomia. Keskisen julkaiseman kuvan mukaan Capaldi on toivonut takatiloihin karkkia, mehua ja porejuomatabletteja. Joo, tämmönen Rideri toive. Herra Louis Capaldin päkkäri Rideri. Monenlaista olen nähnyt, mutta en vielä tällaista, pääpromoottori Keskinen kirjoittaa. Joo, Helsinki City Festival oli siis 12-14 päivä. Siellä oli muuten 55 000 kävijää ja nyt jo tiedetään, että myös ensi vuonna tämä festari tullaan järjestämään. Mutta nämä Rideri-toiveet, ne on aina mielenkiintoisia, koska niitä on kyllä siis monen näköistä. Ja tässä nyt oli taas yksi tämmöinen vähän uuden tyyppinen. Mad Kong, Keep My Cool. Sitten Juice Leskinen ja Koitus Int, legendaarinen Marilyn.
1: Keskipäivän keidas.

0: No se oli tietenkin Juice, jonka kuolemasta muuten marraskuussa tulee jo 20 vuotta kuluneeksi, joten näin se aika rientää. Rantamökkien kauppa. Se on alkuvuonna käynyt varsin vilkkaana, maanmittauslaitos kertoo tiedotteessaan. Tammi-toukokuun aikana nimittäin myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Mökkien hinnat, ne myös laskivat hieman. Tyypillinen rantamökki maksoi 90 000 euroa, jolloin mediaanihinta oli 6% pienempi kuin vuotta aiemmin. Mökkien hinnoissa oli kuitenkin isoja eroja. Kalleimmat mökit, ne löytyvät toki Uudeltamaalta, missä tyypillinen hinta nousi hieman ja oli noin 185 000 euroa. Toiseksi arvokkaimpia mökit olivat Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Näissä hinnat vaihtelivat 135 000, 156 000 suurin piirtein tässä haarukassa. Hinnat muuttuivat alkuvuonna voimakkaimmin Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Etelä-Pohjanmaalla mökit kallistuivat yli 10%, kun taas Kymenlaaksossa hinnat putosivat jopa yli kolmanneksen. Yksittäisistä kunnista kalleimmat mökkikaupat tehtiin Raaseporissa, Kustavissa ja Heinolassa. Mökkikauppoja tehdään yhä useammin nimenomaan verkossa. Alkuvuoden kaupoista jo lähes kolmannes hoidettiin sähköisesti, mikä on 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna. Siinä vähän dataa mökkikaupoista.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot. Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Missä on tänä kesänä kaikista kallein huvipuistoranneke? No, ehkä hieman yllättäen se löytyy Helsingin Linnanmäeltä, näin kirjoittaa muun muassa Etelä-Suomen Sanomat. Linnanmäellä yhden päivän ranneke maksaa aikuiselle 53 euroa. Ja sitten tässä vertailukohteena on otettu aina nelihenkinen perhe, kun tässä verrataan nyt eri rannekkeiden hintoja. Nelihenkisen perheen huvittelupäivä kustantaa lasten pituuden mukaan jopa 212 euroa. Linnanmäellä rannekkeiden hinnat ovat kalleimpia sesongista ja ostotavasta riippumatta. Toiseksi kallein ranneke on Tampereen Särkänniemessä, missä aikuisen huvittelupäivä maksaa 51 euroa ja nelihenkisen perheen hupi 204 euroa. No, Suomen halvimmat rannekkeet löytyy Oulun Vauhtipuistosta. Siellä aikuisen ranneke maksaa 25 euroa ja lapselle sitten 25-30 euroa riippuen pituudesta. Ja toisiksi halvimmat on sitten Laukaan Nokkakiven huvipuistossa. Siellä muuten nelihenkisen perheen huvittelupäivä maksaa 112-128 euroa riippuen lasten pituudesta. Ja kolmanneksi halvin on sitten Mikkelin Visulahti. Siellä perheen rannekkeet maksaa yhteensä 128 euroa. Eli siitä vaan sitten valkkaamaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Break My Stride ja Blue Lagoon. Kello lähestyy 12 uutisia ihan tovin kuluttua. Puhutaan uutisten jälkeen muun muassa siitä, että valtiovarainministeriö on käynnistänyt hyvinvointialueiden arviointimenettelyn 3 alueella. Siis 3 joutuu tarkkailuluokalle. Mitkä, niin se selviää uutisten jälkeen. Michael Sembello ja Maniac ja sit uutisia.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vino Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.
5: Nyt vuoroon Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaipäivää. Noin neljännes varusmiehistä on keskeyttänyt viime vuosina palveluksensa Karjalan lennostossa. Tieto selviää eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportista. Tarkastajat pitivät osuutta huomattavan suurena. Viime vuonna varusmiespalveluksen keskeytti koko maassa 15,2% varusmiehistä. Edellisvuonna määrä oli 15,6%. Karjalan lennoston komentaja Tomi Böömin mukaan keskeyttäneiden suuri määrä otetaan lennostossa vakavasti ja erilaisia vammoja pyritään ehkäisemään. Tämän lisäksi panostetaan varusmiesten kohtaamiseen ja tukemiseen. Parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta Karjalan lennosto on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee torstaina Varpaisjärven soteaseman yhdistämistä Lapinlahden laajaan soteasemaan. Käytännössä kyse on Varpaisjärven soteaseman lakkauttamisesta. Lautakunnalle esitetään, että soteasemien yhdistäminen tapahtuisi marraskuun alussa. Soteasemien yhdistäminen tarkoittaisi hoitaja- ja lääkärivastaanoton sekä suun terveydenhuollon palveluiden loppumista Varpaisjärvellä, jos aluehallitus ja valtuusto näin aikanaan päättää. Varpaisjärvelle jäisi näin ollen ainoastaan kotihoidon yksikkö, mikäli myös Varpaisjärven äitiys- ja lasten neuvolapalvelujen yhdistämisen Lapinlahden neuvolaan hyväksytään. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismediaverkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila 16–20 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: Olavi Uusivirta käynnisti 12 tunnin keskipäivän keitalla täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Espanjan miesten jalkapallomaajoukkue joutui, täytyy sanoa, jälleen tyytymään heikkoon MM-avaukseen. Hallitseva Euroopan mestari nimittäin pelasi eilen illalla Kapverden kanssa 0-0 tasapelin. Ja tuossa Ylen sivuilta löysin tämmöisen tilaston, missä kerrotaan, että edellisen 20 vuoden aikana Espanja on voittanut MM-avauksensa vain 2 kertaa. Joukkue kaatoi Kostarikan edelliskisoissa ja vuonna 2006 Ukrainan avausottelussa. Joo, siis Espanja on ollut aiemminkin pinteessä MM-avauksessaan vuoden 1950 ja 2002 MM-kisojen välillä. Joukkue ei voittanut yhtäkään avausotteluistaan. Joo, aika mielenkiintoinen tilasto. Espanjan mediassa toki oltiin tietyllä tapaa äimänkäkenä ja sanottiin, että nöyryyttävä takaisku, surullinen maaliton tasapeli YM, mutta ei semmoista pahaa revittelyä kuitenkaan. Monet artikkelit päättyvät nimittäin toteamaan, että joukkueella on vielä hyvät mahdollisuudet jatkoon. Etenkin tällä nykyisellä järjestelmällä, siinähän siis 8 parasta lohko kolmostakin etenee pudotuspeleihin. Maan seuratuin mediayhtiö Antena 3 kirjoittaa, että joukkueen kohtalo on heidän omissa käsissään, mutta virheille ei ole enää sijaa. Tällaista. Eli Espanjalla tämä tämmöinen vähän vaisumpi kisojen avaus, niin se ei ole mikään tietyllä tapaa mikään yllätys, koska sitä on sattunut ennenkin.

Crowded House Weather with You. Lupailin tuossa ennen uutisia, että jutellaan vähän hyvinvointialueiden tarkkailuluokasta, nimittäin nyt oikeastaan kaikki uutiskanavat kertovat siitä, että valtiovarainministeriö käynnistää hyvinvointialueiden arviointimenettelyn ja nimenomaan kolmella alueella. Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso. Eli näiden hyvinvointialueilla nyt startataan. Päätös arviointimenettelyjen käynnistämisestä perustuu taloudellisten tietojen pohjalta tehtyyn virka-arvioon. Tämä arviointimenettely, se on siis hyvinvointialueiden tarkkailuluokka, jossa valtio ja kyseinen alue käyvät läpi, selviääkö alue lakisääteisistä tehtävistään ja millä korjaustoimilla tilanne saadaan hallintaan. Arviointimenettelyn käynnistäminen, se rajoittaa hyvinvointialueen päätösvaltaa, eli hyvinvointialue ei voi tehdä päätöksiä, joilla olisi merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen tai jotka olisivat arviointiryhmän toimenpideehdotusten vastaisia. Vuosi sitten valtio pani ensimmäiset kolme aluetta tarkkailuluokalle. Arviointimenettelyssä ovat vuodenpäivät olleet Lapin, Itä-Uudenmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueet ja nyt siis kolme lisää. Reino Nordin, tämä on hienon hieno, antaudun ja tovin kuluttua myös ääneen pääsee Aliisa Syrjä.

Alissa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tämä on semmoista aikaa nyt tämä alkukesä, että paljon tulee yrityskauppoja ja nyt liittyy sitten tämä seuraava kauppa liittyy matkustamiseen. Lentoyhtiö Norwegian tiedottaa solmineensa sopimuksen Nordic Leisure Travel Groupin eli NLTG ostamisesta. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Norwegian omistaa jatkossa esimerkiksi matkatoimisto Tjäreborgin sekä muun muassa lentoyhtiö Sunclass Airlinesin, jota Tjärebori paljon käyttää. Eli tämä yrityskauppa yhdistää NLTGn asiantuntemuksen pakettimatkoista ja hotelleista Norwegianin ja Vinderoon olemassa olevaan 27 miljoonan matkustajan verkostoon. Näin lentoyhtiö kertoo tiedotteessa. Tämä sopimus tämä kattaa myös Norjassa ja Ruotsissa toimivan matkatoimisto Wingin sekä tanskalaisen matkatoimisto Spiessin. Hankintaan sisältyvät Norwegianin mukaan myös NLTGn omat konseptihotellit esimerkiksi Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella, Taimaassa ja Turkissa. Lentoyhtiö kertoo, että kaupan odotetaan kasvattavan konsernin liikevaihtoa lähes 50%. Norwegian palvelee tällä hetkellä vuosittain noin 30 miljoonaa asiakasta. Eli iso kauppa, ja jos Tjäreborgin matkalle jatkossa menet, niin sieltä taustalta löytyy omistajatahona Norwegian. Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla, se kuullaan keskipäivän keitäällä tähän paikkaan.

Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla? Jahas, yli puoli yhden on jo kello ennättänyt. Tiistai 16. päivä kesäkuuta kovasti lähestytään nyt sitten sitä juhannuksen viettoa. Ja kuten tässä nyt on viimeisimmät sääennusteet tulleet, niin kyllä aika hyvältä näyttää keli. Eli koko ajan vaan päivä päivältä muuttuu nuo ennustukset paremmiksi, aurinkoisemmiksi, lämpöisemmiksi. Ja sekös totta kai meille kelpaa. Ja autoilijoille voi olla muuten syksyllä ihan mukavia uutisia, jos rauha Iranissa pysyy. No tässä on kyllä aika iso jos, mutta kuitenkin. Taloussanomissa on juttua siitä, että Yhdysvallat ja Iran, kun ovat allekirjoittaneet tämän aiesopimuksen, jonka myötä tuo Hormuzin salmi avataan kokonaisuudessaan uudelleen perjantaina. Iranhan on pitänyt salmen käytännössä suljettuna helmi-maaliskuun vaihteesta alkaen. Ja tämän salmen kautta kulkee peräti viidennes maailman öljykaupasta. No, kuljetusalan järjestön eli Skallin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että 95 bensiinin litrahinta voi syksyllä laskea noin 1,5–1,6 euroon, jos rauha pitää ja salmi pysyy auki. Silloin olisimme viime vuoden hintatasossa, jolloin oli suhteellisen edullisia polttonesteitä, hän toteaa. Kujalan mukaan hinta voi tasaantua vuoden 2025 tasolle loka-marraskuun aikana. Myös dieselin hinta saattaa laskea syksyllä samalle tasolle, mikä on Kujalan mukaan logistiikan alan kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeää. Nyt toukokuussahan 95 keskihinta oli 2,09 euroa litralta. Eli syksylle odotetaan aika lailla isoja pudotuksia. Sitten ei muuta kuin mattoa vähän rullalle ja kesäbileet käyntiin. Tästä tulee nimittäin tamppausmusiikkia ala Aleksia.

0: Viva la vida ja tietenkin Coldplay. Viime aikoina on ollut aika paljon lehdissä tämmöisiä niin sanottuja huumeisiin liittyviä juttuja, jotka aika paljon on keskittynyt nuoriin. No mä löysin nyt tämmöisen jutun, joka on ess.fi eli Etelä-Suomen Sanomissa. Tässä kerrotaan Marista ja Aleksista, toki nimet on tässä muutettu. 1,5 vuotta sitten hattulalainen Mari tuli kotiin ja haistoi asunnossa kannabiksen käryn. Pian selvisi, että hänen tuolloin 16-vuotias poikansa Aleksi oli käyttänyt kannabista jo 1,5 vuotta. Hän tietää artikkelista, mutta ei halunnut osallistua sen tekemiseen, eli nyt puhutaan siis Aleksista. Eli Aleksi antoi luvan, mutta ei halunnut olla haastateltavana. Sen sijaan Mari on tässä jutussa se, jota jututetaan. Tuon kannabiksen haistamisen jälkeen Aleksi jäi kiinni alkoholin varastamisesta ihan muutama päivä tuon edellisen tapahtuman jälkeen. Silloin Mari päätti soittaa valtakunnalliseen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Mm-hmm. 1,5 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Sijoituksia on ollut useita, mukaan on tullut uusia huumeita, törkeitä rikosepäilyjä, kunnollista päihdehoitoa Aleksi ei Marin mukaan ole saanut. No tällä hetkellä hän on sijoitettuna niin sanottuun perustason yksikköön, jossa hän on ainoa päihteitä käyttävä nuori. Ja Mari ihmettelee, että kun tilanne on näin paha, hänen pitäisi olla erikoistason yksikössä. Joo, siis 8. luokalla koulunkäynti alkoi Aleksilla vaikeutua ja äidin oli yhä useammin patisteltava poikaa kouluun. No sitten tämä kannabiksen käyttö paljastui, sehän tuli totta kai järkytyksenä. En ollut huomannut mitään. Muutamien aiempien alkoholikokeilujen jälkeen olin alkanut pitää häntä silmällä. Me halaamme joka päivä ja minä haistan herkästi kaiken. Aluksi käyttö oli satunnaista, mutta Mari ymmärsi nopeasti, ettei kyse ole pelkästä kokeilusta. Tämä on aika raju tarina. Käykää tsekkaamassa ess.fi. Siellä on Marin ja Aleksin tarina ja tosiaan nimet totta kai on tähän juttuun muutettu. Nytpä pääsee ääneen Tommi Läntinen. Tämä on Kevät ja minä.
1: Juhannuskarkeelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo, joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

Tommi Läntinen vielä ihan kevättunnelmissa. Kevät ja minä oli tuo kappale nimeltään, mutta tiettäkös mikä tulee mulle mieleen aina kun puhutaan Agentsista? No kyllä mulle tulee mieleen kesä ja kesälavat. Oli siellä solistina sitten Topi Sorsakoski tai ihan kuka tahansa. Tässä on äänessä Jorma Kääriäinen kerran Agentsin, tämä kappale nimeltään Päivinöinen.

Viivi ja viel yhden kerran. Kello on ihan tovin kuluttua 13. Timo Lievemaa alkaa päättelemään lähetystä tähän huomiseen taas. Se on kuulkaas Pekkasen Maria iltapäivä ihan kohta. Sen verran en malta olla tähän loppuun vielä sanomatta, että kun katsoin Forecan uusimpia ennusteita juhannussäästä. Juhannuksesta on tulossa aiemmin ennustettua aurinkoisempi, lämpimämpi ja Ilmatieteen laitoksen mukaan etelässä ja lännessä voidaan mitata jopa hellettä lauantaina. Aurinkoisinta säätä on maan etelä- ja länsiosissa, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa, joten kuulostaa hyvältä. Pet Shop Boys, Always on My Mind, sen jälkeen uutisiin. Moi moi!

0: Hyvää iltapäivää, nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kaupungin sivistysjohtaja Mikko Ripatti oikoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan käsitystä siitä, että kaupunki ei olisi tehnyt valtiolle virallista rahoitushakemusta Puijon uudesta hyppyrimäestä. Poutala kertoi viime viikolla Savon Sanomille, ettei Puijon uudesta K90 hyppyrimäki-hankkeesta ole saapunut liikuntapaikkarakentamisen tukihakemusta. Ripatin mukaan Kuopion kaupunki on jättänyt virallisen hankeesityksen ja rahoitushakemuksen uuden mäen rakentamisesta valtiolle jo vuoden 2024 lopussa, eli hakemus on ollut sisällä jo runsaat toista vuotta. Pohjois-Savon käräjäoikeus on jatkanut tänään oikeudenkäyntiä, jossa käsitellään potilaan kuolemaa Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022. Käräjäoikeus on julkaissut julkisen koosteen, josta selviää muun muassa syyttäjän ja vastaajien näkemykset potilaan kuolemaa edeltävistä tapahtumista. Syyttäjän mukaan Niuvanniemessä hoidetun potilaan hoito viivästyi, kun häntä ei lähetetty ajoissa jatkotutkimuksiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Syyttäjän mukaan potilas kärsi kovista vatsakivuista, mutta päivystävä lääkäri ei aamulla lähettänyt häntä kiireellisesti erikoissairaanhoitoon. Syyttäjän mukaan potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan, jonka hoidossa nopea hoitoon pääsy olisi ollut ratkaisevaa. Syyttäjä on nostanut syytteet yhtä lääkäriä ja kahta sairaanhoitajaa vastaan. Juhannusaaton sää on pääosin poutainen, Ilmatieteen laitos kertoo. Ylimmät lämpötilat ovat reilua pariakymmentä astetta lännessä ja etelässä. Pohjoisessa ja idässä lämpötila liikkuu ennusteen mukaan 15 asteen molemmin puolin. Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannuskokkoja päästään todennäköisesti polttamaan perjantaina koko maassa. Lauantaina idässä ja pohjoisessa lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Maan etelä- ja länsiosissa voi olla hellelukemia. Jääkiekkoseura Kalpan taustayhtiö Kalpa Hoki Oy rikkoi päättyneellä tilikaudella uuden rajapyykin. Yhtiön liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa yli 12 miljoonaan euroon. Edelliskauteen tuli kasvua yli 730 000 euroa. Kalpan edellinen tilikausi onnistui myös tuloksellisesti, sillä yhtiö teki voittoa hieman yli 300 000 euroa. Toimitusjohtaja Toni Saksmanin mukaan kyseessä on jo viides perättäinen kausi, kun yhtiö onnistuu pitämään tuloksen plussalla.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja studion on ottanut haltuunsa Mari Pekkanen. Terve! Tiistai, 16. päivä kesäkuuta. Niin se on kesäkuun puoliväli ylitetty ja tämä varmaan ilahduttaa, mutta kahden viikon päästä on sitten kesäkuun viimeinen päivä. Mutta ei anneta sen haitata yhtään mitään. Meillä on juhannusviikko käsillä ja mukavasti myöskin porukka ilmoittanut jo juhannuksen vietto suunnitelmista. Täällä on yhtä sun toista suunnitelmaa juhannukseksi ja hyvä niin. Itse asiassa jo eilen taisi tulla ensimmäiset juhannuksen toivotukset, kun oli vähän veikkausta, että ei ehdi sitten kuulolle enää loppuviikosta, niin hyvä niin. Ja kiva, että on jotain, mitä odottaa, varsinkin jos juhannus on sellainen keskikesän juhla, josta pitää. Tämähän on myöskin niin sanottu Bloomsday. Vuodesta 1954 vietetty maallinen juhla James Joycen romaanin Odysseus mukaan. Teos siis kuvaa yhtä päivää, eli niin sanottu Bloomsday, 16. kesäkuuta 1904 Dublinissa, Irlannissa. Ja tapahtumaa juhlitaan erityisesti Dublinissa, mutta muuallakin vuosittain Joycen tekstejä lukemalla ja analysoimalla sekä kapakkakierroksin. Jotenkin osuva, että se on nimenomaan Irlannissa. Siellä kapakoita riittää, mutta sikäli jännä, että suomalaiset ei ole keksineet mitään vastaavanlaista päivää. Mutta toisaalta kapakkakierroksia voi tehdä ihan ilman sen erillisiä juhlapäiviäkin, joten yhtä kaikki. Tiistai 16. päivä kesäkuuta, Bloomsday myös. Päivikki ja päivä ovat tänään nimpparisankareita. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Zulu ja Lose My Mind. Ootko käynyt Kolilla Suomen kansallismaisemassa ihailemassa upeaa näkymää, oikein semmoista suomalaista perinteistä kansallismaisemanäkymää? Jos olet, tai vaikka et olisikaan, niin todennäköisesti tiedät Mäkrän Männyn. Ja Mäkrän Männyn teki kuuluisaksi taiteilija Eero Järnefelt, joka ikuisti sen öljymaalaukseen yli 100 vuotta sitten. Ja Järnefeltin maalaukset nostivat Suomen kansallistunnetta itsenäisyyden alkuvuosina. Ja tuo Mäkrän Mänty on muuttunut Järnefeltin maalauksen ajoista, kun se menetti latvansa. Tapahtui ehkä Kolille tyypillisen tykkylumipainon seurauksena jo vuosia sitten. Mutta kuulkaa. Nyt tämä Mäkrän Mänty on kuollut. Ja ainakin sitä tituleerataan Suomen tunnetuimpana mäntynä Mäkrävaaralla Kolilla. Yle on uutisoinut tästä. Ja toi kyseinen mänty on pudottanut neulasensa ja seisoo nyt kuivuneena kelona. Tuhannet retkeilijät ovat varmasti ikuistaneet puun patikoidessaan Kolin kansallispuistossa Lieksassa ja tämän männyn kuoleman huomasi Ylen toimittaja retkeillessään Mäkrävaaralla. Luontopalvelujen tiimi vastaava Suvi Haapalehto kertoo, että Metsähallituksen työntekijät eivät olleet huomanneet männyn kuolemaa. Toisaalta tämä kuuluu normaaliin männyn elämään ja metsän sukkessioon. Sukkessio tarkoittaa metsän vähittäistä luonnollista muuttumista ajan kuluessa. Kun kelomänty kaatuu maapuuksi, se tarjoaa vielä elinympäristön kymmenille lajeille. Ihmisen ikä on lyhyt männyn ikään verrattuna. Männyt voivat olla 500-600-vuotiaita ja varsinkin Kolin tapaisella lakialueella ne kasvavat hitaasti. Haapalehto ei lähde arvailemaan Mäkrän Männyn ikää. Kolin maisema on muuttunut paljon 100 vuoden aikana, kun kaskeaminen on loppunut ja rinteet metsitetty. Mutta näin yksi Suomen kenties kuuluisin mänty Kolilla on kuollut.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Enrique Iglesias, Duele el Corazón.

0: Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Onko teillä jotain juhannukseen liittyvää rakkaustarinaa jakaa tänne studioon 0406195939? Tai vaikkapa jotain semmoista merkityksellistä ihmissuhdetarinaa juhannuksesta. Ei se tarvitse välttämättä olla rakkaustarina. Mutta juhannushan on semmoinen juhla, että kaikki jotenkin, varsinkin jos ovat sinkkuja, niin haluaisivat nähdä ainakin vedestä kajastuvan tulevan puolison kasvot. Toki siis kaikki tämmöiset kerää 7 kukkaa ja laita tyynyn alle taijat, niin varmasti aivastuttaa seuraavana aamuna. Kannattaa myös varmistaa, ettei ole tullut punkkia kukkasten mukana. Että vähän ne semmoiset taianomaiset jutut, niin on saanut uutta twistiä tässä viime vuosina, kun kaiken maailman punkit ovat yleistyneet ja heinänuhakin saattaa vaivata. Mutta meillä eräs kuuntelija haluaisi kyllä löytää jotakin. Kuunnellaan, jos teillä olisi vaikka vinkkiä.
1: Juhannussuunnitelmana on löytää juhannusheila jostain pellosta alasti pyöriskelemässä. No ei, mistäköhän sellaisen löytäisi? Olisiko kellään auttaa?
0: Niin, oisko? Nyt kaivataan apua tämmöiseen. Toki pitää muistaa, että ei tämä mikään seuranhakupalvelu kuitenkaan tämä radio-ohjelma tietääkseni ole. Ja sitten kun kuuntelija mainitsi tuossa pellon, että jostain pellosta, niin pellohan on paikkakunta tuolla Lapissa, Napapiirin pohjoispuolella. Että pitäisikö lähteäkin sieltä nimenomaan pellosta sitä etsimään, sitä juhannusheilaa?

Tsen Cafe, eipä tiennyt tyttö. Keski-Suomesta kantautuu ikäviä uutisia, mutta samalla myös tietoa kaikille tiellä liikkujille. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9:llä. Onnettomuus tapahtui pelastuslaitoksen mukaan Laukaassa ja pelastuslaitos sai tehtävän turmapaikalle tuossa noin tunti sitten. Liikenne on pysäytetty valtatie 9:llä poliisin tutkinnan ajaksi ja pelastuslaitos arvioi kello 13.17 antamassaan tiedotteessa, että valtatien toinen ajokaista avataan arviolta 20 minuutin kuluttua, eli ehkä ihan näillä huitteilla, mutta poliisi jatkaa tuon onnettomuuden tutkintaa ja tiedottaa onnettomuudesta myöhemmin.

0: Army of Lovers ja Give My Life. Kello on 13.36. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä ja studiosta Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Lentomatkailu on puhuttanut varsinkin tämmöisten halpalentoyhtiöiden osalta, että hyvä, ettei tarvitse erikseen maksaa oikein istumapaikastakin tai luvasta käydä lennon aikana vessassa. Niin nyt tähän on tulossa muutos. Euroopan parlamentti pääsi eilen sopuun uusista lentomatkustajien oikeuksista ja jatkossa lentolipun hintaan on jo valmiiksi sisällytettävä henkilökohtainen matkatavara, kuten penkin alle mahtuva käsilaukku sekä isompi käsimatkatavara, kuten vetolaukku. Etenkin nämä halpalentoyhtiöt on viime aikoina siirtyneet yhä enemmän sellaisen käytäntöön, että vain penkin alle mahtuva pieni reppu tai laukku kuuluu sen lentolipun hintaan. Lentoyhtiöiden välittäjien ja hakupalvelujen on jatkossa näytettävä varausprosessin alusta lähtien se lentohinta, johon sisältyy käsimatkatavara. Lentoyhtiöt voivat kuitenkin tarjota alennusta lipun hintaan niille, jotka valitsevat matkustamisen ilman käsimatkatavaraa. Ja uudet säännöt selkeyttivät myöskin korvausten maksamista viivästyneistä lennoista. Jotenkin on tuntunut siltä, että matkustajille ei makseta korvauksia oikein yhtään mistään, mutta nyt on tosiaan uudet säännöt tähänkin. Lentomatkustajilla säilyy oikeus hyvitykseen tai uudelleen reititykseen lennon peruuntuessa sekä oikeus vaatia korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia, perutaan alle 14 päivää ennen lentoa tai jos matkustajalta evätään pääsy lennolle. Näistä viivästyneistä tai perutuista lennoista maksettava korvaus riippuu ihan siitä lennon pituudesta, 250 euroa enintään 1500 kilometrin matkoista, 400 euroa 1500-3500 kilometrin matkoista ja 600 euroa kaikista tätä pidemmistä matkoista. Lentoyhtiöillä on mahdollisuus alentaa korvausta 50% pisimmillä matkoilla, jos matkustajille tarjotaan matkustushäiriön jälkeen uudelleenreititys lopulliseen määränpäähän tai jos viivästys perillä ei ylitä 4 tuntia. Mutta onhan tässä tietysti se poikkeuskin. Lentoyhtiöt voi välttyä korvauksen maksamiselta, jos viivästys tai peruutus johtuu esimerkiksi luonnonkatastrofista, sodasta tai lentoasemilla työskentelevän henkilökunnan lakoista. Lentoyhtiöillä on kuitenkin velvollisuus huolehtia matkustajista, jotka jäävät jumiin matkustushäiriön vuoksi, ja matkustajille on tarjottava virvokkeita 2 tunnin välein, ateria 3 tunnin jälkeen ja pitkissä viivästyksissä enintään 3 yön majoitus. Euroopan parlamentti haluaa myös varmistaa, ettei lapsiperheitä eroteta toisistaan istumapaikoissa ja lentoyhtiöiden on huolehdittava siitä, että alle 14-vuotiaasta lasta saattava henkilö saa vierekkäisen istumapaikan ilman lisämaksua. Sama koskee vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia sekä raskaana olevia naisia. Esimerkiksi Ryanairin vaatimus pakollisesta paikkamaksusta pienten lasten huoltajilta on herättänyt närää. Ja lentomatkustajilta ei myöskään saa periä lisämaksuja nimen kirjoitusvirheiden korjaamisesta tai paperisen tarkastuskortin hankkimisesta, jos he ovat jo tehneet lähtöselvityksen. Lentoyhtiöalan kattojärjestö Airlines for Europe varoitti asiasta ensin uutisoineen Ylen mukaan, että lentolippujen hinnat kuluttajille tulevat kallistumaan. Nykyiset lentomatkustajien oikeudet maksavat järjestön mukaan jo 8 miljardia euroa vuodessa. No, ihan vielä ei ole naputettu nuijalla pöytään näitä muutoksia. Uudistuksesta äänestetään parlamentin täysistunnossa heinäkuussa ja sitten kun ne hyväksytään, jos ne hyväksytään, niin matkustajien oikeudet astuvat voimaan ensi vuonna.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Nyt kuullaan Jaceiltä kappale Keep Me Warm.

0: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
7: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Ed Sheeran ja Azizan, kello on 7:30 vaille iltapäivä 2. Mun mielestä tämä on hyvän uutisen bongausta, jos mikä. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta enää työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta. Näin kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Ja tämä lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla myöskin valmis vastaanottamaan koko aikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Mutta tähän saakkahan opintoja on lähtökohtaisesti voinut tehdä vain rajallisen määrän menettämättä työttömyysetuutta. Niin nyt 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi heinäkuusta eteenpäin opiskella avoimia korkeakouluopintoja ilman vaikutusta työttömyysturvaan. Myös tämä on hyvä juttu.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä poppo nimeltä Lola Marsh ja kappale She's a Rainbow. Ennen uutisia kuullaan kasevaa ja striptease-tanssia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää iltapäivää, nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kaupungin sivistysjohtaja Mikko Ripatti oikoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan käsitystä siitä, että kaupunki ei olisi tehnyt valtiolle virallista rahoitushakemusta Puijon uudesta hyppyrimäestä. Poutala kertoi viime viikolla Savon Sanomille, ettei Puijon uudesta K90 hyppyrimäki-hankkeesta ole saapunut liikuntapaikkarakentamisen tukihakemusta. Ripatin mukaan Kuopion kaupunki on jättänyt virallisen hankeesityksen ja rahoitushakemuksen uuden mäen rakentamisesta valtiolle jo vuoden 2024 lopussa, eli hakemus on ollut sisällä jo runsaat toista vuotta. Pohjois-Savon käräjäoikeus on jatkanut tänään oikeudenkäyntiä, jossa käsitellään potilaan kuolemaa Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022. Käräjäoikeus on julkaissut julkisen koosteen, josta selviää muun muassa syyttäjän ja vastaajien näkemykset potilaan kuolemaa edeltävistä tapahtumista. Syyttäjän mukaan Niuvanniemessä hoidetun potilaan hoito viivästyi, kun häntä ei lähetetty ajoissa jatkotutkimuksiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Syyttäjän mukaan potilas kärsi kovista vatsakivuista, mutta päivystävä lääkäri ei aamulla lähettänyt häntä kiireellisesti erikoissairaanhoitoon. Syyttäjän mukaan potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan, jonka hoidossa nopea hoitoon pääsy olisi ollut ratkaisevaa. Syyttäjä on nostanut syytteet yhtä lääkäriä ja kahta sairaanhoitajaa vastaan. Juhannusaaton sää on pääosin poutainen, Ilmatieteen laitos kertoo. Ylimmät lämpötilat ovat reilua pariakymmentä astetta lännessä ja etelässä. Pohjoisessa ja idässä lämpötila liikkuu ennusteen mukaan 15 asteen molemmin puolin. Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannuskokkoja päästään todennäköisesti polttamaan perjantaina koko maassa. Lauantaina idässä ja pohjoisessa lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Maan etelä- ja länsiosissa voi olla hellelukemia. Jääkiekkoseura Kalpan taustayhtiö Kalpa Hoki Oy rikkoi päättyneellä tilikaudella uuden rajapyykin. Yhtiön liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa yli 12 miljoonaan euroon. Edelliskauteen tuli kasvua yli 730 000 euroa. Kalpan edellinen tilikausi onnistui myös tuloksellisesti, sillä yhtiö teki voittoa hieman yli 300 000 euroa. Toimitusjohtaja Toni Saksmanin mukaan kyseessä on jo viides perättäinen kausi, kun yhtiö onnistuu pitämään tuloksen plussalla.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivän juontajana on Mari Pekkanen, terve. 4 tuntia meillä on tässä yhteistä peliaikaa tähän lähetykseen jäljellä, eli kello 18 asti jatketaan iltapäivän merkeissä. Ja 16. päivä kesäkuuta on tänään. Vaikka eletäänkin aika lailla kohta keskikesää, onhan meillä viikonloppuna keskikesän juhla, niin paljon riittää puhetta myös talvisempiin urheilulajeihin. Ja Kuopiossa Puijon hyppyrimäki on herättänyt aika paljon puhetta viime aikoina. Kuopion kaupungin sivistysjohtaja Mikko Ripatti oikoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan käsitystä siitä, että kaupunki ei olisi tehnyt valtiolle virallista rahoitushakemusta Puijon uudesta hyppyrimäestä. Käyttökiellossa vuodesta 2024 asti ollut vanha hyppyrimäki kaadettiin 9. päivä kesäkuuta viikko sitten. Ja Poutala kertoi viime viikolla Savon Sanomille, ettei Puijon uudesta K90 hyppyrimäki-hankkeesta ole saapunut liikuntapaikkarakentamisen tukihakemusta. Samalla Poutala muistutti, että kyseistä tukea haetaan vuosittain tiukalla aikataululla. Jos tukea haetaan vuonna 2026, niin rakentamisen pitää alkaa vuonna 2027. Ripatin mukaan Kuopion kaupunki on jättänyt virallisen hankeesityksen ja rahoitushakemuksen uuden K90-mäen rakentamisesta valtiolle jo vuoden 2024 lopussa, eli hakemus on ollut sisällä jo runsaat 1 vuotta. Ripatti painottaa, ettei Kuopio hae Puijon uuteen hyppyrimäkeen ministeri Poutalan mainitsemaa tavanomaista liikuntapaikkarakentamisen yleisavustusta. Tavanomaisessa rakentamisessa valtion tuki on enintään 30%, enimmäissumma yleensä 600 000 euroa, mutta Puijon kohdalla kyse on noin 7 miljoonan euron kokonaishankkeesta, johon kaupunki esittää valtiolle 80% rahoitusosuutta, ja loppuosa jäisi kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden katettavaksi. Tämän suuruinen poikkeusrahoitus on mahdollista valtakunnallisille erityiskohteille, ja Ripatin mukaan Puijo täyttää nämä kriteerit. Tällä hetkellä osapuolten välillä käydään hyvinkin aktiivisia neuvotteluja yhteisestä etenemismallista, jossa määriteltäisiin tarkasti valtion, kaupungin ja hiihtoliiton vastuut, osuudet ja aikataulut. Ja Ripatti muistuttaa, ettei Uudenmäen rakentamisessa ole kyse vain paikallisista tarpeista, vaan suomalaisen mäkihypyn tulevaisuudesta. Kysymys on siitä, että mitä halutaan ja ajatellaan lajin tulevaisuudesta. Jos halutaan olla mäkihypyssä mukana, niin kyllähän se edellyttää, että Suomessa on riittävät harjoitteluolosuhteet kyseistä lajia varten. Sitä kautta lajin harrastajamääriä voidaan myös kasvattaa. Se ei ole pelkästään Kuopion asia, vaan se on nimenomaan valtion ja hiihtoliiton asia, näin Ripatti toteaa Savon Sanomille. Niin jääpä nyt sitten nähtäväksi, että otetaanko tässä koko suomalaisen mäkihypyn tulevaisuus samoille harteille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Danger Danger ja Bang Bang niminen kappale soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 19 minuuttia yli 2. Mukavaa tiistaita. Täällä on muutamat kertoneet jo juhannussuunnitelmiaan tai esimerkiksi sitä, että miten aikovat siirtyä juhannuksen viettoon. Niin meillä yksi kuuntelija laittoi, että hänellä olisi tarkoitus suorittaa noin 30 kilometrin siirtymä mökille juoksemalla. En pääse samaan aikaan juoksemaan Moona Havula ja Rita Tuonosen kanssa, kun ovat Jyväskylän huudeilla. He juoksevat 1500 kilometrin matkaa Nuorgamista Hankoon nuorten mielenterveyden puolesta, niin juoksen sitten myötätunnosta mökkimatkani. Jos olisi hattu päässä, nostaisin ehdottomasti. Myös tämä kuulostaa todella hyvältä, että laittaa itseään likoon ja omalta osaltaan osallistuu sitten tämmöiseen Nuorgamista Hankoon juoksuun nuorten mielenterveyden puolesta ja kirmailee juhannuksen viettoon mökille. Tosiaan tämä on tämmöinen Jeesi ry:n melko ainutlaatuinen, uskoisin, että ainutlaatuinen hyväntekeväisyystempaus. Eli Rita Tuononen ja Moona Havula ovat lähteneet toukokuun puolella 20. päivä toukokuuta Nuorgamista juoksemaan Suomen nuorten mielenterveyden puolesta. Tavoitteena on taittaa yhteensä noin 1500 kilometriä 6 viikon aikana. Eli Rita ja Moona juoksevat maratonin verran 42,2 kilometriä 6 päivänä viikossa aina tuonne Hankoon asti. Ja Rita ja Moona kertovat, että liian moni nuori jää yksin mielenterveyden haasteiden kanssa. Haluamme tällä tempauksella nostaa esiin sen, kuinka tärkeää mielenterveydestä huolehtiminen on. Liikkuminen voi parhaimmillaan tarjota ensimmäisen hyvän olon tunteen pitkään aikaan, hetken ilman ahdistusta, tai keinon löytää yhteys itseensä ja muihin. Tempauksen tavoitteena on kerätä 68 000 euroa Jeesin lempeyttä liikunnalla -hankkeeseen, ja tässä hankkeessa nuorten mielenterveyttä vahvistetaan liikunnan avulla turvallisesti, lempeästi ja ilman suorituspaineita. Jeesissä hanke nähdään erityisen merkityksellisenä ja toiminnanjohtaja Kalle Laanterä kertoo, että nuoret ovat toivoneet Jeesiltä toimintaa, jossa liikkumiseen liittyy sensitiivisyys, turvallisuus ja lempeys. Olemme hakeneet tähän useaan otteeseen hankerahoitusta, mutta emme ole sitä vielä saaneet. Jos tavoite saavutetaan, meillä olisi mahdollisuus toteuttaa nuorten tarvitsemaa toimintaa vahvemmin tulevaisuudessa. Liikkuminen ja luonnossa oleminen nousevat myös jatkuvasti esiin, kun nuoret pohtivat, mitkä asiat tukevat heidän mielenterveyttään. Ja Rita ja Moona kutsuvatkin kaikki mukaan matalalla kynnyksellä juoksemaan, polkemaan pyörällä tai ihan vaikka kannustusjoukkoihin. Jeesiläiset ovat mukana Helsingissä, mutta tempaukseen voi osallistua ihan koko reitin varrella. Ja näin meidän kuuntelijammekin tekee, hän juoksee mökille juhannuksena. Ja tosiaan toi suunniteltu reitti on sellainen, että kesäkuun 20. päivä he juoksevat nimenomaan Jyväskylässä. Sitten Tampere 25.6., Hyvinkää 28.6., Helsinki 29.6. Ja tavoitteena on olla määränpäässä eli Hangossa 1. heinäkuuta. Rita ja Moonan matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa Rita Tuononen ja Moona -Havula tunnisteilla.
1: Paikallisten puolella.

0: Vamos Dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vino Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Yhä harvempi varusmies keskeytti palveluksensa lennostossa.

0: Näin myöskin tuolta Rissalan puolelta kerrotaan tässä Savon Sanomien artikkelissa, joka tänä aamuna totta kai päivän polttavassakin on puheen aiheessa. Ja asiastani on kanssani keskustelemassa Saarlaisen Anssi. Niin kuin tässä jo otsikkokin kertoo, ainakin hyvään suuntaan ollaan menemässä tuon varusmiesten armeijaikäisten keskeyttämisprosentin kanssa, vai mitä sieltä uutisesta oikein löytyy?
1: Joo, kyllä. Karjalan lennoston varusmiesten keskeyttämisprosentti on alkuvuoden aikana ollut noin 15%. Eli kun aikaisemmin on kuitenkin tämmöisten erilaisten tarkastusraporttien mukaan, niin ollut siinä 22-27% sillä välillä. Eli kyllä tässä nyt semmoinen voidaan ympäripöydässä sanoa, että noin 10% pienennys. Ja minusta kyllä tuo, että jopa neljännes varusmiehistä lennostossa Rissalassa keskeyttä, niin se määrä kyllä kuulostaa mielestäni aika isolta.
0: Aika hurjan kuulonen on ollut tuo prosentti ainakin joskus, ja nyt sitten jos 10% yksiköllä se sitten vähenee, niin se on sitten ainakin ihan reippaastikin. Siis puhutaan ihan huomattavasta erosta.
1: Merkittävästi,
0: sitten.
1: Kyllä. Joo.
0: Oliko siinä sitten syitä tälle listattu?
1: No, mitä ilmeisemmin tässä sitten lennoston tuore komentaja Tomi Böhm kommentoi, että mitä ilmeisemmin esimerkiksi nämä uudet kasarmirakennukset vaikuttaa siihen, että sisäilma-asiat ovat sen puolesta kunnossa ja ehkä vähän parempi kuntoisia varusmiehiä myöskin tulee. Ja ilmeisesti myös varusmieskoulutuksessa on otettu huomioon myöskin tämä liikkuminen siinä mielessä, että niin kun lähdetään pikkuhiljaa sitä kuntoa kasvattamaan, että sillä tavalla esimerkiksi erilaiset tämmöiset rasitusmurtumat ja muut sitten ja sairastelut jäävät vähemmälle ja se keskeyttäminen, että esimerkiksi tällaisia epäillään ja tosiaan varusmiespalveluksen alussa fyysistä kuormitusta lisätään nousujohteisesti ja Böhmin mukaan sillä on iso merkitys erilaisten vammojen ehkäisemiseen.
0: Kyllä tuo kuulostaa ainakin ihan loogiselta syyltä, että se suunnitelma niin sanotusti tässä koulutusvaiheessakin on onnistunut sitten nappiin. Ja mikä on hienoa kuulla, jos toivottavasti tämä trendi myöskin pysyy, että se fyysinen lähtökohta, missä sitten varusmiehet saapuvat varusmiespalveluun, niin on myöskin noussut, koska sitähän tässä yhteiskunnassakin on ollut puhetta, että on ollut laskemaan päin, mutta ilmeisesti nyt vähän parempaa suuntaa. Se kyllä on kyllä hieno kuulla.
1: Ja sitten voi myöskin syynä olla se, että vähän toisenlaista niin sanotusti varusmiestä sitten ohjautuu tuonne Rissalaan, nimittäin parantaakseen varusmiespalveluksen loppuun asti suorittavien osuutta Karjalennosta on pyytänyt Pohjois-Savon aluetoimistoa jakamaan kutsunnoissa nuoria aiempaa tasaisemmin eri joukko-osastoihin, eli mitä ilmeisemmin aiemmin aika paljon on sitten tullut tällaista, voisiko sanoa, että vähän heikompi kuntoista ja pienempää porukkaa tuonne Rissalaan ja sitten parempi kuntoiset ja isommat varusmiehet on sitten ohjautunut muualle, niin nyt sitten tämäkin on vähän tasottunut, niin tämäkin sitten näkyy noissa keskeytysten määrissä myöskin.
0: Hyvään suuntaan tässä menossa ja toivottavasti vaan toivotaan, että edelleenkin prosentti laskee.
1: Joo, kyllä. Ja sitten myöskin Tomi Böhm, Karjalan lennoston kommentteja, sitten kommentoi tälle, että kannattaa varusmiesten vähän sitä kuntoilua jo ennen niitä kutsuntoja myöskin jo aloittaa, että kun sitä kutsunnoista välttämättä sitten sinne varusmiespalvelukseen ei ole. No, siinä taitaa semmoinen vuosi puolitoista ehkä olla sitä eroa, että kannattaa jo sillä välin sitten jo aloittaa sitä liikkumista, ettei tule sitten yllätyksenä se liikkumisen määrä ja erilaisia vammoja.
0: Hyviä vinkkejä. Eikös niin, että nyt sitten tämä tammikuun puolen vuoden erä sitten tuossa ylihuomenna torstaina sitten kotiudun ja uudetkin alokkaat sitten jo tässä heinäkuussa sitten
1: kyllä
0: astuu palvelukseen.
1: Kyllä, epäilen, että monella reserviin siirtyvällä on aika rapsakat juhannusjuhlat, kun tässä reserviin siirtyminen on ja sitten juhannus, niin siinä on pari aika hyvää syytä juhlistaa tilannetta.
0: Kyllä se näin on, ei muuta kuin onnea vaan kaikille kotiutuville ja tsemppiä sitten niille kaikille, ketkä tuossa
2: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Dikki Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Juhannuskarkeelot.
7: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
8: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.

0: valintaan.
1: Suvi Teräsniska ja seuraavassa elämässä. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on ollut poissa eduskunnasta TV-ohjelman kuvausten takia ja nythän eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, ettei eduskuntapalkkioiden palauttaminen ole oikea tapa hoitaa Virran poissaoloa eduskuntatyöstä TV-ohjelman kuvausten takia. Tämä oli siis viime viikolla tämä poissaolo ja Virta oli poissa myös eilen sekä tänään. Ja Iltalehden tietojen mukaan syynä on osallistuminen Erikoisjoukot-nimiseen tosi-TV-ohjelmaan. Ja Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring viestitti Ylelle eilen, että Virta aikoo maksaa Valtiokonttorille takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajien palkkioista, niin Halla-aho on nyt kommentoinut, että ei tämä nyt ihan noin mene. Hän kommentoi, että saamani tiedon ja käsityksen mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen, ei ihan loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio vihreiltä. Ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan Valtiokonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Ja Halla-ahon mukaan rahaa voi kyllä lahjoittaa valtiolle, mutta ei ole olemassa kanavaa, jonka kautta raha kulkeutuisi eduskuntaan. Ja sanoi, että olemme yrittäneet saada kiinni asianosaisia henkilöitä, mutta huonolla menestyksellä. Mutta yritämme tämän asian kyllä heillekin selvittää, että tämä ei ole oikea toimintatapa.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
1: Tässä on Cyril ja Stumbling In.

0: Cyril ja Stumbling In kuultiin siinä ennen uutisia vuoroon Vargas ja Lagola kappaleella Selfish.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää iltapäivää, nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kaupungin sivistysjohtaja Mikko Ripatti oikoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan käsitystä siitä, että kaupunki ei olisi tehnyt valtiolle virallista rahoitushakemusta Puijon uudesta hyppyrimäestä. Poutala kertoi viime viikolla Savon Sanomille, ettei Puijon uudesta K90 hyppyrimäki-hankkeesta ole saapunut liikuntapaikkarakentamisen tukihakemusta. Ripatin mukaan Kuopion kaupunki on jättänyt virallisen hankeesityksen ja rahoitushakemuksen uuden mäen rakentamisesta valtiolle jo vuoden 2024 lopussa, eli hakemus on ollut sisällä jo runsaat toista vuotta. Pohjois-Savon käräjäoikeus on jatkanut tänään oikeudenkäyntiä, jossa käsitellään potilaan kuolemaa Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022. Käräjäoikeus on julkaissut julkisen koosteen, josta selviää muun muassa syyttäjän ja vastaajien näkemykset potilaan kuolemaa edeltävistä tapahtumista. Syyttäjän mukaan Niuvanniemessä hoidetun potilaan hoito viivästyi, kun häntä ei lähetetty ajoissa jatkotutkimuksiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Syyttäjän mukaan potilas kärsi kovista vatsakivuista, mutta päivystävä lääkäri ei aamulla lähettänyt häntä kiireellisesti erikoissairaanhoitoon. Syyttäjän mukaan potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan, jonka hoidossa nopea hoitoon pääsy olisi ollut ratkaisevaa. Syyttäjä on nostanut syytteet yhtä lääkäriä ja kahta sairaanhoitajaa vastaan. Juhannusaaton sää on pääosin poutainen, Ilmatieteen laitos kertoo. Ylimmät lämpötilat ovat reilua pariakymmentä astetta lännessä ja etelässä. Pohjoisessa ja idässä lämpötila liikkuu ennusteen mukaan 15 asteen molemmin puolin. Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannuskokkoja päästään todennäköisesti polttamaan perjantaina koko maassa. Lauantaina idässä ja pohjoisessa lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Maan etelä- ja länsiosissa voi olla hellelukemia. Jääkiekkoseura Kalpan taustayhtiö Kalpa Hoki Oy rikkoi päättyneellä tilikaudella uuden rajapyykin. Yhtiön liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa yli 12 miljoonaan euroon. Edelliskauteen tuli kasvua yli 730 000 euroa. Kalpan edellinen tilikausi onnistui myös tuloksellisesti, sillä yhtiö teki voittoa hieman yli 300 000 euroa. Toimitusjohtaja Toni Saksmanin mukaan kyseessä on jo viides perättäinen kausi, kun yhtiö onnistuu pitämään tuloksen plussalla.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä juontohommissa Mari Pekkanen. Terve vaan täältä studiosta. Nyt on erinomaisen hyvä ajankohta muistuttaa siitä, että meillä on vielä 2 viikkoa käynnissä kilpailu, jossa on mahdollista voittaa liput ja VIP-elämys Suomen MM-ralliin. Teisko se VIPiin? Ja tosiaan 30. kesäkuuta asti kilpailu on käynnissä. Osallistuminen on helppoa. Menet mihin tahansa meidän konsernin radion somekanavalle, Instaan tai Facebookiin. Käy tykkäämässä ralliaiheisesta kuvasta ja kommentoimassa, että kenen kanssa lähtisit nautiskelemaan VIP-elämyksestä Teiskosen VIPiin. Meillä on muuten huomenna itse herra Teiskonen tulossa studiovierailulle heti kello 13 jälkeen, niin huomenna on myös semmoinen mahdollisuus, että laittaa vaikka kyssäreitä miehelle suoraan tuonne meidän studion WhatsAppiin 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Spin Doctors ja Two Princes. Jos oot Elisan asiakas, niin tänään on saatettu koetella hermoja. Ei, vika ei välttämättä ole sinun puhelimessa tai nettiyhteydessä tai niissä TV-kanavissa, vaan Elisalla on parhaillaan aika laajalti häiriöitä sekä verkkoyhteyksissä että matkapuhelinverkossa. Down Detector-sivuston mukaan Elisan palveluita koskevat häiriöilmoitukset lähtivät jyrkkään nousuun ennen 11 tänään aamupäivällä. 11:30 ilmoituksia oli tuossa palvelussa jo yli 400 ja valtaosa ilmoituksista on koskenut nimenomaan matkapuhelinverkon häiriöitä. Mutta yritin äsken käydä katsomassa Elisan häiriötiedotteita, niin eipä niitäkään päässyt lukemaan eikä verkkokauppaan saa yhteyttä. Pitääpä muuten kokeilla, laitetaan tuohon nyt Elisa häiriötiedotteet. Katsotaan, pääseekö sinne nyt. Noin. No nythän täällä lukee, että häiriötilanne on korjattu. Toivottavasti ei siis enää vaikuta, mutta ainakin äsken tuli vielä eräältä kuuntelijalta viesti, että kun ei meinaa mihinkään päästä puhelimella. Tämän Elisan tiedotteen mukaan häiriön takia puheluliikenne on osittain estynyt itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä, mutta puheluita koskenut vika saatiin korjattua. 2G- ja 4G-verkot ovat toimineet normaalisti, kuten myös 5G-verkon dataliikenne. Ja tämä häiriö on vaikuttanut myös Elisa-viihdepalveluun, Elisa-verkkokaupan ja Oma Elisan toimivuuteen. Myös näiden palveluiden toimivuus on palautunut, mutta joissain palveluissa voi Elisan mukaan esiintyä vielä ajoittaista hitautta. Ja täällä luonnollisesti pahoitellaan häiriöistä aiheutunutta haittaa.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen SuperVIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
7: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
8: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

Irinan Haluan olla yksi julkaistiin 5 vuotta sitten helmikuussa ja nimenomaan tuo kyseinen albumi, se on Irinan 8. studioalbumi ja albumin nimikkokappale, joka juuri kuultiin, pysyi Suomen virallisella radiosoittolistalla 115 viikkoa, joista 9 viikkoa ykkösenä. Ei ihme, jos sitä lauleskelee mielessään mukana. Ihan kohta vuoroon paikallista asiaa. Nyt Thelma Plum ja Hurricane.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Moni pohjoissavolainen pakkaa juhannuksena auton ja suuntaa mökille. Laitetaan sauna lämpenemään, käydään uimassa, istutaan laiturilla. Toiset lähtevät festareille, osa jää kaupunkiin, mutta melkein kaikilla on jonkinlainen oma tapa viettää juhannusviikon loppua. Ja jännä juttu on se, että vaikka tavat vaihtelevat, niissä on aina jotain tuttua. Kokko, sauna, yhdessäolo, juhliminen. Mutta miksi juuri nämä asiat toistuvat vuodesta toiseen? Kun tätä vähän pysähtyy miettimään, juhannus ei ole alun perin ollut vain keskikesän juhla. Se on ollut tapa yrittää vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Suomessa juhannusta on vietetty jo kauan ennen kristin uskoa. Silloin siihen liitettiin hedelmällisyys, elämän jatkuminen ja toive siitä, että tuleva vuosi olisi hyvä. Ajatus oli aika yksinkertainen, mutta samalla iso. Jos tekee oikeita asioita oikeaan aikaan, voi varmistaa, että elämä menee hyvin. Ja kun tätä taustaa vasten katsoo juhannuksen perinteitä, ne alkavat näyttää ihan loogisilta. Kokko ei ole vain näyttävä tuli, sen uskottiin karkottavan pahaa ja suojelevan satoa. Juhannukseen liittyvät taiat eivät ole pelkkää kesäleikkiä, niillä yritettiin nähdä tulevaa, oma puoliso, oma kohtalo. Ja myös juhliminen, jopa alkoholin juominen, ei ole mikään uusi ilmiö. Sekin on liitetty ajatukseen siitä, että juhannuksena voidaan vahvistaa tulevaa onnea ja menestystä. Eli pohjimmiltaan kaikki nämä eri tavat liittyvät samaan asiaan, yrityksen vaikuttaa tulevaisuuteen. Ehkä se näkyy kaikkein konkreettisimmin yhdessä tutussa tavassa. Moni on kuullut juhannustaijan, 7 kukkaa kerätään ja laitetaan tyynyn alle ja sitten nähdään unessa tuleva puoliso. Se voi tuntua kevyeltä kesäperinteeltä, mutta alun perin se oli vakava yritys kurkistaa siihen, mitä elämä tuo tullessaan. Sama ajatus kuin kokossa, sama ajatus kuin juhlimisessa. Haluttiin tietää ja mieluiten myös vähän ohjata tulevaa. Ja ehkä kiinnostavinta on se, että sama jatkuu edelleen. Ennen koko kylä saattoi kokoontua yhteen suurelle kokolle, nyt kokoonnutaan mökille, festareille tai ystävien kanssa yhteen. Paikka on muuttunut, tapa on muuttunut, mutta ajatus ei ole kadonnut. Edelleen juhannuksena kokoonnutaan yhteen, pysähdytään arjesta ja tehdään ajasta vähän erityisempää kuin tavallinen viikonloppu. Perinne ei siis ole kadonnut, se on muuttanut muotoaan ja ehkä juuri siksi juhannus tuntuu vuosi toisensa jälkeen niin tärkeältä. Vaikka jokainen viettää sitä omalla tavallaan, sen ytimessä on sama vanha ajatus, yhdessäolo, keskikesän hetki ja pieni toive siitä, että tämä hetki kääntyisi joksikin hyväksi myös tulevaisuudessa. Muistatko vielä, minkälainen juhannus oli sään puolesta vuosi sitten? No, minäpä katsastin tuolta Ilmatieteen laitoksen Maningan mittauspisteen tuloksia ja viime juhannus vietettiin, no, poutaisessa säässä, mutta ei nyt niin hirvittävän kesäisissä lämpötiloissa. Juhannusaattona, kun lämpötila nousi iltapäivällä 16 ja 17 asteen väliin Maningalla, aamulla oltiin alle 10 asteessa ja yön kylmimmät lukemat kävivät tuossa noin 8 asteessa. Juhannusaatto oli kuitenkin sateeton. Juhannuspäivänä vuosi sitten yö oli melko viileä ja sittenpä tuossa iltapäivän puolella juhannuspäivänä viime vuonna Maningalla lämpötila jäi 15 asteeseen ja muutama hyvin pieni sadekuurokin iltapäivän puolella tuli. Mutta miltä se näyttää tämän vuoden juhannussää? Siitä kertoo tarkemmin Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.
2: Perjantaina juhannuksen aatos lämpenee ihan hyvin, että siinä on yli 20, todennäköisesti 21 astetta voisi olla ne korkeimmat suunnilleen. Ja aurinkoiselta näyttää, se nyt on vähän vielä epävarmaa, että miten toi ihan tuo itärajalla toi pilvi sitten, että mikäli siinä nyt sitten teidän kohdalla olisi sieltä pilveä enemmänkin, niin siinä voisi jäädä sellaiseen 17 asteeseen vaan noin lämpötilat, mutta mitä lännemmäksi mennään niin, ja etelämmäksi, niin todennäköisesti sitten aika hyvää. Ja lauantaiksi sitten vielä vähän lisää lämpeni, niin siinä voisi 23 astettakin olla ja enemmäksi.

0: yläpilvisyyttä.
1: Nyt tiistaina ja keskiviikkona satelee, torstai poutaisempi ja sitten olisikin poutainen juhannus. Eli näyttää siltä, että niitä juhannuskokkoja voi polttaa hyvin mielin sitten juhannusaattona, että maastopallon varoitusta tuskin tulee voimaan.
0: Joo, kyllä siltä näyttää. Tässä nyt viime viikkoina satanut sen verran, ja tällä viikolla sateella saadaan lisää. Hyvin todennäköisesti ei olisi varoitusta voimasta, mutta toki pitää ehkä vielä tarkistaa.
2: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Uutakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
1: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
7: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
8: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
9: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Maple and Rye, Hymns of Poseidon, soi siinä. Kello on 11 minuuttia vaille 16. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä studiossa reilut 2 tuntia. Sitten me toteutetaan yksi biisitoive. Tänne tuli viesti. Ajelen tämän päivän Ford Mustangilla. Yhdestä Mustang-mallista puhutaan olevan korimalli nimenä Foxbody. Näin ollen toivoisin kuulevani musiikkiyhtye Sweetin kappaleen Fox on the Run. Sen tahdissa olisi mukava fiilistellä ratin takana. Terveisin puuhamies. Näin hyvillä perusteilla ja varsinkin, jos se menee vielä Ford Mustangiin, niin todellakin toteutetaan toive.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä puuhamiehen biisitoive Sweet ja Fox on the Run. Jos muuten itse haluat laittaa biisitoivetta hyvien perustelujen kerran, niin lähetä viesti numeroon 040 619 5939. Puolen Suomen iltapäivässä kuullaan seuraavaksi B. Ei me kuolla kuitenkaan, ja tämän myötä siirrymme sitten kuuntelemaan uutisia.

0: Hyvää iltapäivää, nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kaupungin sivistysjohtaja Mikko Ripatti oikoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan käsitystä siitä, että kaupunki ei olisi tehnyt valtiolle virallista rahoitushakemusta Puijon uudesta hyppyrimäestä. Poutala kertoi viime viikolla Savon Sanomille, ettei Puijon uudesta K90 hyppyrimäki-hankkeesta ole saapunut liikuntapaikkarakentamisen tukihakemusta. Ripatin mukaan Kuopion kaupunki on jättänyt virallisen hankeesityksen ja rahoitushakemuksen uuden mäen rakentamisesta valtiolle jo vuoden 2024 lopussa, eli hakemus on ollut sisällä jo runsaat toista vuotta. Pohjois-Savon käräjäoikeus on jatkanut tänään oikeudenkäyntiä, jossa käsitellään potilaan kuolemaa Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022. Käräjäoikeus on julkaissut julkisen koosteen, josta selviää muun muassa syyttäjän ja vastaajien näkemykset potilaan kuolemaa edeltävistä tapahtumista. Syyttäjän mukaan Niuvanniemessä hoidetun potilaan hoito viivästyi, kun häntä ei lähetetty ajoissa jatkotutkimuksiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Syyttäjän mukaan potilas kärsi kovista vatsakivuista, mutta päivystävä lääkäri ei aamulla lähettänyt häntä kiireellisesti erikoissairaanhoitoon. Syyttäjän mukaan potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan, jonka hoidossa nopea hoitoon pääsy olisi ollut ratkaisevaa. Syyttäjä on nostanut syytteet yhtä lääkäriä ja kahta sairaanhoitajaa vastaan. Juhannusaaton sää on pääosin poutainen, Ilmatieteen laitos kertoo. Ylimmät lämpötilat ovat reilua pariakymmentä astetta lännessä ja etelässä. Pohjoisessa ja idässä lämpötila liikkuu ennusteen mukaan 15 asteen molemmin puolin. Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannuskokkoja päästään todennäköisesti polttamaan perjantaina koko maassa. Lauantaina idässä ja pohjoisessa lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Maan etelä- ja länsiosissa voi olla hellelukemia. Jääkiekkoseura Kalpan taustayhtiö Kalpa Hoki Oy rikkoi päättyneellä tilikaudella uuden rajapyykin. Yhtiön liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa yli 12 miljoonaan euroon. Edelliskauteen tuli kasvua yli 730 000 euroa. Kalpan edellinen tilikausi onnistui myös tuloksellisesti, sillä yhtiö teki voittoa hieman yli 300 000 euroa. Toimitusjohtaja Toni Saksmanin mukaan kyseessä on jo viides perättäinen kausi, kun yhtiö onnistuu pitämään tuloksen plussalla.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Niin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivä studiossa. Mari Pekkanen. Pari tuntia jatketaan yhdessä, eli kello 18 asti. Ja tämän iltapäivän näin kesäkuussa tarjoaa Teeskosen vippi. Huomenna saadaan itse Aki Teeskonen studiovieraaksi, jos on jotain kysyttävää vaikkapa tuosta vipistä tai ylipäänsä mieheltä, niin laita viestiä 0406195939. Hän tulee huomenna polkaisemaan tätä Puolen Suomen iltapäivälähetystä käyntiin. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero, jota kautta saa suoran yhteyden studion puhuvaan päähän ja voi laittaa vaikka biisitoiveita, jos on oikein hyvät perustelut. Robbie Williamsia kuunnellaan seuraavaksi. Kappale on Feel.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Nelli Matula ja uusi ikuisuus. Varttia yli 4 näyttää kello studiossa ja aika monessa muussakin paikassa, jos on oikeassa ajassa. Ja samalla aikavyöhykkeellä. 16. kesäkuuta on päivin päivikin ja päivän nimipäivä. Ja tähän liittyy meidän seuraava biisi toive. Poika nimeltä Päivi. Gösta Sundqvistin sanoittama ja säveltämä Levi and the Leavings -yhtyeen kappale ja sinkku vuodelta 85. Sinkun B-puolella on kappale Hannu ja Kerttu ja tämä poika nimeltä Päivi on albumin Raha ja rakkaus avausraita. Ja tässähän on mielenkiintoista taustatarinaa se, että toi kappale esitettiin telkkarissa vuonna 85 hittimittariohjelmassa. Ei ollut mikään hitti varsinaisesti tuolloin, sijoittui äänestyksessä 4. Ja ohjelman juontaja Timotea Mikkonen esitteli kappaleen näin. Johnny Cashillä on ollut jo vuosia ohjelmistossaan kappale pojasta nimeltä Shoe. Levi and the Leavings on ahkeroinut täällä Suomessa saman ongelman parissa ja kappaleen nimeksi on annettu poika nimeltä Päivi. Tämähän on muuten hyvin ajankohtainen kansallinen ongelma, tämä nimi- ja sukupuolikysymys aina eduskuntaa myöten. Näin on siis Timotea Mikkonen tuon kyseisen kappaleen juontanut hittimittariohjelmassa. Ja tottahan toki Sundqvistilta on kysytty tuon kappaleen taustaa ja hän kertoi, että ei haluaisi olla mikään homodiskon guest star. Ja että Raha ja rakkausalbumin tarinat eivät kerro hänestä. Hän sanoi, että olen tehnyt sanoitukset kuin toimittajan teksteiksi kertomaan, ei tuputtamaan. Ja hän jatkoi poika nimeltä Päivi -kappaletta seuraavanlaisesti. Onhan siinä biisissä vähän minua itseänikin. Nuorempana minulla oli pitkä tukka ja tapasin kulkea ympäriinsä vähän naismaisissa vaatteissa. Olin niin kuin poika nimeltä Päivi. Mutta se kuului murrosiän uhoamiseen.

0: Musiikkia yli 40 vuoden takaa, Levi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi. Tiesitkö muuten, että tuosta kappaleesta on tehty ranskankielinen versio? Vuonna 2015 Irina Björklund on levyttänyt kappaleesta ranskankielisen sovituksen. Ja hänen sovituksessaan lauletaan tytöstä nimeltä Jean-Pierre. Pitää ottaa jostain suoratoistopalvelusta kuunteluun. En osaa ranskaa, mutta kuuntelen sujuvasti. Puheluita on tullut tien päältä nimenomaan tuolla Ysitiellä Jyväskylän ja Laukaan välillä. Uutiset ovat kertoneet tänään, että yksi henkilö on menehtynyt henkilöauton ja rekan välisessä kolarissa. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tuossa puolen päivän jälkeen, mutta liikenne kulkee yhdellä ajokaistalla ja on pahoin ruuhkautunut Jyväskylästä Kuopion päin. Tie oli kokonaan suljettu onnettomuuden takia poliisin tutkinnan ajaksi. Toinen kaista avattiin iltapäivällä 1:30 jälkeen, mutta kyllä nyt varsinkin kun ihmiset ovat tietysti tämän päivän työnsä pääosin tehneet, niin kovasti ruuhkautuu ja sitten sieltä tuli semmoistakin varoitusta, että kun ihmiset kyllästyy jonottamaan, niin ruvetaan tekemään U-käännöksiä ja vähän lähtemään suuntaan jos toiseen. Eli jos tiedät, että pitäisi mennä tuonne Ysitielle Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden väliselle osuudelle, tai että se olisi sinun reitilläsi, niin kannattaa valita joku toinen reitti. KSML.fi-osoitteessa on tämmöinen droonilla otettu ilmakuva, niin ihan koko tuo matka, mitä tämä ilmakuva näyttää, niin on kyllä hyvin pitkä jono.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
8: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
9: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
10: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6–11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savon peltokuva on muuttumassa samaan suuntaan kuin koko maassa. Viljojen ala pienenee ja tilalle tulee muun muassa nurmea ja valkuaiskasveja. Luonnonvarakeskuksen tänään julkaisemien ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savossa viljelyala pysyi kokonaisuutena lähes ennallaan. Tänä vuonna viljelyssä on noin 136 000 hehtaaria peltoa, eli käytännössä sama määrä kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan pellon käyttö muuttuu. Viljakasvien ala laski maakunnassa noin 42 000 hehtaarista noin 41 000 hehtaariin. Lasku ei ole raju, mutta suunta on selvä. Muutos koskee useita viljoja. Ohra laski noin 1000 hehtaarilla, vehnän ala pieneni hieman. Samaan aikaan on hyvä huomata yksi poikkeus. Kauran ala on edelleen iso, yli 5000 hehtaaria ja jopa hieman kasvoi viime vuodesta. Tämä kertoo siitä, että ihan yksiselitteistä viljakasvien romahduksesta ei ole kyse, vaan pikemminkin hienovaraisesta siirtymästä. Pohjois-Savossa nurmet ovat selvästi suurin kasviryhmä ja asema säilyy vahvana. Alle 5-vuotiaiden nurmien ala pysyi noin 86 000 hehtaarissa. Se tarkoittaa, että valtaosa pellosta liittyy edelleen karjatalouteen ja rehuntuotantoon, mikä on Pohjois-Savossa odotettavaakin. Yksi selkeä muutos näkyy valkuaiskasveissa. Herneen alo kasvoi selvästi noin 1200 hehtaarista lähes 1800 hehtaariin. Härkäpavun ala nousi hieman. Kasvu ei ole maakunnassa vielä valtava, mutta trendi on sama kuin koko Suomessa. Valkuaiskasveja lisätään osin siksi, että ne sitovat typpejä maahan ja vähentävät lannoitustarvetta, mutta myös siksi, että kotimaisen valkuaisrehun kysyntä on kasvanut. Huomiota herättää myös kesantojen kasvu. Kesantoala nousi noin 14 000 hehtaarista lähes 15 000 hehtaariin. Kasvu liittyy erityisesti viherlannoitusnurmiin eli peltoon, jota ei viljellä sadon vuoksi, vaan maan kunnon parantamiseksi. Osa viljelijöistä panostaakin nyt maan kasvukuntoon ja viljelykertoon eikä pelkästään satomääriin. Toinen pitkä trendi jatkuu myös. Pohjois-Savossa maatilojen määrä väheni vuodessa noin 2800 tilasta noin 1700 tilaan. Yhteenvetona voi todeta, että Pohjois-Savossa maatalous ei ole vähenemässä, mutta se on muuttumassa. Viljan viljely vähenee varovasti ja tilalle tulee nurmia, valkuaiskasveja sekä myöskin kesantoa. Taustalla vaikuttavat todennäköisesti samat tekijät kuin koko maassa, viljan heikko kannattavuus, korkeat kustannukset ja tarve monipuolistaa viljelyä. Kun katsoo tilannetta koko Suomen osalta, niin suunta on vielä selvempi. Vilja-ala väheni koko maassa reilusti noin 70 000 hehtaarilla ja samaan aikaan valkuaiskasvien ja öljykasvien alat kasvoivat selvästi. Pohjois-Savo kulkee siis tässä kehityksessä mukana, mutta maltillisemmin.
2: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Huomennahan se jälleen Savon superpaikallinen aamu kello 6 alkaen ja silloin äänessä olen minä, eli saarelaisen Anssi. Ja huomenna puhutaan tietenkin juhannuksesta, muun muassa 8.30 siitä näkökulmasta, että vaikka me tiedämme ne turvallisuusohjeet juhannuksenkin viettämiseen, mutta siitä huolimatta se jossain vaiheessa alkaa vähän niin sanotusti lipsua ja alkaa sattua ja tapahtua. Miksi näin oikein on? Tätä tiedustellaan tuolta Spekin suunnalta huomenna 8.30. Onhan meillä myöskin aamun kahvivieras. Ja aamun kahvivieraana on juuri tänään sosiaaliministerin sijaisena aloittanut kuopiolainen kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Huomenna ei

0: puhutakaan ihan päivän politiikasta, vaan siitä, että mitenkä se näin nopeasti on se poliittinen ura lähtenytkään etenemään ja miltä se oikein tuntuu. Karoliina Partanen siis meidän aamukahvivieraana huomenna kello 9:10. Paljon kaikenlaista paikallista asiaa, uutisia ja myöskin paikallista musiikkia paikallisessa putkessa. Tavataan huomenna Savon superpaikallisessa aamussa.
1: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6:00–11:00.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

0: Offspring, why don't you get a job? Sosiaalisen median parhaimmuus tulee siinä esiin, kun ihmiset jakaa jotain omia kommelluksia jossain semmoisessa julkisessa ryhmässä. Esimerkiksi eräs henkilö oli vahingossa epähuomiossa pessyt miehensä juomapullon pesukoneessa. No eihän se sitä kestänyt, vaan kutistui ja litranvetoisesta pullosta tulikin 2,5 desiä vetoinen pullo. No, se on mukava, että ihmiset uskaltavat nauraa omille virheilleen. Ei sattunut pahasti. Mutta tänään media tietää kertoa, että liian kuuma kuivauskaappi kutisti lapsen kumisaappaat itähelsinkiläisessä päiväkodissa. Ja tämä lapsen vanhempi vaati kutistuneesta saappaista 119,70 € suuruista vahingonkorvausta. No, ei käynyt. Helsingin kaupunki päätti korvata kengistä 52,50 €. Ja kaupungin päätöksessä kerrotaan, että vanhemman mukaan perheen lapsilla kutistui päiväkodissa 3 talvikumisaappaat vuosien aikana. Saappaiden sanotaan kutistuneen kuivauskaapissa käyttökelvottomiksi ja saapasparien hinta oli vanhemman mukaan 39,90 €. Ja tuossa päätöksessä kerrotaan päiväkodin johtaja vahvistaneen vanhemman kertomuksen. Johtajan mukaan lapsen kumisaappaat kuivattiin liian kuumassa kuivauskaapissa, vaikka tällaista oli yritetty estää ohjeistuksella. Päiväkodin johtajan mukaan vahinko pääsi käymään varotoimenpiteistä ja sijaisten perehdyttämisestä huolimatta. Ja sitten päätöksen tehnyt hallintopäällikkö Marko Enberg katsoi, että saappaiden kutistuminen johtui päiväkodin työntekijöiden toiminnasta. Vahingonkorvauslain edellytysten katsottiin täyttyvän. Korvauksena ei maksettu vanhemman vaatimaa summaa, koska saapasparit olivat tulleet selvityksen mukaan ennen kutistumistaan käytössä keskimäärin noin vuoden. Kaikkea sitä on tossakin joutunut laskeskelemaan, että minkä hintaiset ne kumisaappaat sitten oikeasti on ja mikä on arvo kutistumisen myötä. En tiedä, että olisiko niitä voinut sitten tarjota jollekin muulle, että sovittelepa tuosta jalkaa, että olisiko sopiva. Tostahan saisi ihan omanlaisensa tuhkimotarinan. Kuivauskaapissa kutistuneille saappaille uudet omistajat. Ehkä ei kuitenkaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Juha Tapio, en mitään, en ketään. 6 minuutin kuluttua vuoroon kello 17 uutiset. Ennen uutisia vielä kappaleen verran kotimaista musiikkia. Sitä meille esittää Elli Noora ja biisi on Kultainen sukupolvi.

0: Hyvää iltapäivää, nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Savonia ammattikorkeakoulussa aloittaa ensi syksynä yli 1700 yhteishaun kautta valittua uutta opiskelijaa. Hakijoita oli yhteensä 8600, joten tällä laskentatavalla opiskelupaikan sai noin joka viides hakija. AMK-koulutusten opiskelijavalinnassa otettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa huomioon menestys taitajakilpailuissa, joissa ratkotaan ammatillisen koulutuksen Suomen mestaruudet. Taitajamitalistit ovat voineet saada opiskelupaikan kilpailumenestyksensä perusteella. Ensi syksynä Savoniassa aloittaa ensimmäinen 50 opiskelijan ryhmä uudessa tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa. Koulutus vastaa kasvavaan tarpeeseen yhdistää tekninen osaaminen tuotannon, liiketoiminnan ja johtamisen näkökulmiin. Yksi henkilö on menehtynyt henkilöauton ja rekan välisessä kolarissa Ysitiellä, Jyväskylän ja Laukaan välillä. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen. Liikenne kulkee yhdellä ajokaistalla ja on ruuhkautunut pahoin Jyväskylästä Kuopioon päin. Tie oli kokonaan suljettu onnettomuuden takia poliisin tutkinnan ajaksi. Toinen kaista avattiin 1:30 jälkeen. Huhtikuussa alkanut Kuopion Torilavan rakennustyö valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Lavaa ympäröivät aitaukset pysyvät paikallaan juhannuksen yli. Torilavan rakennuttaja Matias Enäsuo kertoo, että viimeistelytöitä on vielä jäljellä. Ulkopinnan valonauhat asennetaan uudelleen myöhemmin. Kohteen vastaava työnjohtaja Marko Sikanen RP Karmilta kertoo, että aikataulu on ollut tiukka, mutta siinä on pysytty. Poliisi selvittää rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Asiaa tutkii törkeänä petoksena Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö. Poliisin mukaan huijauskokonaisuuden eteläsuomalainen uhri sai sosiaalisessa mediassa yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyi sijoituspalvelun tarjoajan edustajana. Henkilö kertoi uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja ohjeisti uhria luomaan tilin palveluun. Sijoitusalusta toimi alkuun normaalin alustan kaltaisesti, ja uhri onnistui kotiuttamaan jonkun verran sijoituksiaan. Lopulta uhri ei enää päässyt tilillensä eikä saanut palveluntarjoajaan yhteyttä. Huijauskokonaisuuden arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä voimissaan. Elää ja voi hyvin, ainakin tuonne kello 18 asti. Mari Pekkanen lupaa olla paikalla myöskin siihen asti. Ja puhelinpäivystys WhatsAppin osalta on numerossa 0406195939. Kaikenlaisia ihmeellisiä sometrendejä sitä aina tulee vastaan. Ja hirmu paljon on viime aikoina sometrendeistä puhuttu joko niin, että ne saavat nuoret tekemään mitä kummallisempia juttuja. Ehkä ne on enemmänkin haasteita kuin trendejä. Ja sitten trendejä on nämä, että tehdään vaikka, mikä se nyt oli, japanilainen juustokakku, jossa oli siis muistaakseni, oliko kreikkalaista jogurttia ja sitten niitä biskofkeksejä. Niin tämmöinen kahden raaka-aineen juttu. Ootko kuullut likaisesta limusta? Eli dirty soda. Se on noussut aika isoksi ilmiöksi. Ja dirty soda on alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva juoma, jossa tavallisen virvoitusjuoman joukkoon lisätään makusiirappeja tai vaikka kermaa, kookoskermaa, hedelmämehua tai muita makulisukkeita. Ja lopputuloksena saadaan makea, kermainen ja usein jälkiruokamainen juoma. Ja tämän ilmiön myötä niin kermaisia juomia on alettu sekoitella myös esimerkiksi energiajuomista ja kahvista. Ja suomalaiset somettajat ovat innostuneet puolestaan testaamaan kaupan pehmyt jäätelöseoksesta tehtyjä juomia. Ja tämä ilmiö on huomattu nyt myös Valiolla, joka valmistaa tätä tuotetta. Ja Valiolta on kommentoitu MTV-uutisille, että pehmyt jäätelöseos on ensisijaisesti kehitetty pehmyt jäätelön, eli pehmiksen, valmistukseen. Emme kommentoi brändikohtaista myyntiä, mutta olemme kuitenkin ilahtuneita siitä, että tuote kiinnostaa asiakkaita. Näin siis tuotteesta vastaava Valion liiketoimintapäällikkö Minna Lindqvist MTV-uutisille. Mutta ihan ensimmäisenä, niin joo, en lähde lyttämään ideaa. Varmaan siinä jonkinlainen itu on, kun kerran ihmiset ovat noin valtavasti innostuneet. Jotenkin kuulostaa lähtökohtaisesti aika silleen luotaan työntävältä, että vaikka johonkin limpparin sekaan tai kermaa. Dirty soda, nimensä veroinen ilmeisesti.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: B.O.B. ja Bruno Mars, Nothing on You. 17.17 näyttää kello. Meille on tänään tullut aika erilaisia biisitoiveita ja seuraavaksi toteutetaan sellainen toive, että voi olla kulunut tovi jos toinenkin, kun tämä kappale on radiosta kuulunut tällä taajuudella. Meille tuli tämmöinen videoviesti. Ensinnäkin on tosi epäreilua laittaa videoviestejä, kun on grillaamassa, koska käsittääkseni studiossa grillaaminen on kielletty. Veikkaan, että täällä saattaisi saada aika hyvän haloon aikaiseksi, jos laittaisin pallogrillin tuohon studion nurkkaan. Näissä hänen lähettämissä grillausvideoissa, niin aina soi tämä kyseinen biisitoive taustalla, niin sitä on välillä miettinyt, että jos sitä ei ole valmiiksi kuuntelee kotona, niin kannattaako sitä sitten toivoa radiosta. Mutta tänään on niin hyvät perustelut ja tämä kappale on niin huikea, että kuunnellaan se joka tapauksessa. Hän kirjoittaa näin, että moi Mari, taas kanava kuulolla. Kesä on grillauksen aika ja myös kesälavat tanssin merkeissä. Onnistuuko kuulla huikea valssi säveltäjältä Dmitri Shostakovich, The Second Waltz, esittäjänä André Rieu orkestereineen? Onnistuuhan se. Ja tottahan toki piti ottaa pienet maistiaiset sillä tavalla, että kuuntelin kanssa tota kappaletta täällä. Ja jäin miettimään, että mistä leffasta olen kuullut tämän kyseisen kappaleen, koska selvästi tuli semmoinen elokuvallinen fiilis mieleen. Ja itse asiassa alun perinhän tämä on sävellettykin elokuvaan vuonna 1955 julkaistuun neuvostoliittolaiseen Pervi Echelon nimiseen elokuvaan. Ja tämä kyseinen valssi kuullaan siinä, mutta sitten ehkä suuremmalle kansalle ja kansainväliselle yleisölle tämä on tullut tutuksi Stanley Kubrickin elokuvasta Eyes Wide Shut. Joten nyt André Rieu ja The Second Waltz.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Vamos Dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Petosrikollisuus on tällä hetkellä nopeammin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto, poliisi kertoo, ja Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta, joka on rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suuri. Ja sitten kun ruvetaan miettimään, että mikä on poikkeuksellisen suuri, niin poliisin arvion mukaan se on noin 25 miljoonaa euroa. Esitutkinnan perusteella tämä uhri sai sosiaalisessa mediassa yhteydenoton ihmiseltä, joka esiintyi sijoituspalvelun tarjoajan edustajana, ja hän kertoi uhrille verkossa sijaitsevasta sijoituspalvelusta, ohjeisti uhria luomaan palveluun tilin. Uhrin epäillään erehdyttämisen seurauksena siirtäneen varoja sijoituspalveluun, joka on aluksi toiminut normaalin alustan kaltaisesti. Ja uhri onnistui kotiuttamaan jonkin verran sijoituksiaan, mikä poliisin mukaan lisäsi uhrin luottamusta alustan toimintaan ja sai uhrin sijoittamaan entistä suurempia varoja alustalle. Lopulta tämä henkilö ei kuitenkaan enää päässyt edes tililleen eikä saanut sijoituspalvelun tarjoajaan yhteyttä. Hänelle ei myöskään tietenkään palautettu palveluun jääneitä varoja. Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii tätä asiaa törkeänä petoksena. Ja poliisi epäilee, että koko sijoitusalusta on luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten ja että kyseessä on kansainvälinen rikollisuus. Suomen poliisi tekee nyt tutkintayhteistyötä muiden maiden viranomaisten kanssa ja poliisi kertoo petosrikollisuuden tosiaan olevan tällä hetkellä nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Arvioitu rikosvahinko tosiaan 25 miljoonaa euroa, niin kyllä siinä on huijaus onnistunut aika lailla täydellisesti. Seuraava biisi toive tulee taksimieheltä Laukaasta. Ylistetään Suomen hienoa kesää näin juhannusviikolla ja onhan sitä menestystäkin tullut Suomeen, vielä kun pärjättäisiin jalkapallossa. Biisi toiveena Rikki Sorsa, Tämä kultainen maa.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, soi siinä. Kello on 17.40 ihan kohta. Mari Pekkanen täällä iltapäivä seurana parikymmentä minuuttia. Ja itse asiassa hyvin vähän seuraa mitään tämmöisiä vedonlyöntijuttuja, mutta nyt kiinnitin huomioon siihen, että noin 500 000 asukkaan afrikkalainen saarivaltio Cape Verde järjesti eilen jalkapallon MM-kisojen toistaiseksi suurimman yllätyksen venymällä 0-0 tasapeliin mestarisuosikki Espanjaa vastaan. Ja valtaosa jalkapallofaneista ei uskonut Cape Verden mahdollisuuksiin. Ainakin yksi vedonlyöjä menetti tuloksen myötä valtavan summan rahaa. Nimittäin talouslehti Forbesin mukaan eräs henkilö laittoi ennustemarkkina-alusta Polymarketissa Espanjan voitolla peräti $999,068, eli noin 861 000 panoksena. Espanjan voiton todennäköisyydeksi oli arvioitu 92%, ja näin lähes $1 000 000 panoksella hän olisi voittanut noin $85,000, mutta eipä sitten voittanutkaan. Ei ne, aina ne todennäköisyyslaskelmat pidä sitten paikkaansa. Mutta ilmeisesti hänellä kuitenkin sitten on pinkka ollut aika lailla kunnossa, kun on ollut mahkuja kokeilla tuommoista lähes 1 000 000 panosta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Way Dynamic ja Mift itse soi siinä. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Vielä 10 minuuttia jatketaan samois porukois.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rihanna ja Jay-Z kappaleella Umbrella. Niin se on, kuulkaa, tämä päivä näin niin kuin radiolähetyksen osalta ja Puolen Suomen iltapäivän osalta taputeltu. Kappaleen verran musiikkia ja hyvin uutta sellaista kuullaan ennen kello 18 uutisia. Helmi Marleenalta kuullaan juhannusvalssi. Ja sen myötä sitten uutisia. Huomiselle on ainakin sovittuna tämän Teeskosen VIPin osalta studiovierasta heti kello 13 jälkeen. Aki Teiskonen tulee rupattelulle.
1: Huomiseen. Sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karkelot, juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää iltapäivää, nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Savonia ammattikorkeakoulussa aloittaa ensi syksynä yli 1700 yhteishaun kautta valittua uutta opiskelijaa. Hakijoita oli yhteensä 8600, joten tällä laskentatavalla opiskelupaikan sai noin joka viides hakija. AMK-koulutusten opiskelijavalinnassa otettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa huomioon menestys taitajakilpailuissa, joissa ratkotaan ammatillisen koulutuksen Suomen mestaruudet. Taitajamitalistit ovat voineet saada opiskelupaikan kilpailumenestyksensä perusteella. Ensi syksynä Savoniassa aloittaa ensimmäinen 50 opiskelijan ryhmä uudessa tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa. Koulutus vastaa kasvavaan tarpeeseen yhdistää tekninen osaaminen tuotannon, liiketoiminnan ja johtamisen näkökulmiin. Yksi henkilö on menehtynyt henkilöauton ja rekan välisessä kolarissa Ysitiellä, Jyväskylän ja Laukaan välillä. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen. Liikenne kulkee yhdellä ajokaistalla ja on ruuhkautunut pahoin Jyväskylästä Kuopioon päin. Tie oli kokonaan suljettu onnettomuuden takia poliisin tutkinnan ajaksi. Toinen kaista avattiin 1:30 jälkeen. Huhtikuussa alkanut Kuopion Torilavan rakennustyö valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Lavaa ympäröivät aitaukset pysyvät paikallaan juhannuksen yli. Torilavan rakennuttaja Matias Enäsuo kertoo, että viimeistelytöitä on vielä jäljellä. Ulkopinnan valonauhat asennetaan uudelleen myöhemmin. Kohteen vastaava työnjohtaja Marko Sikanen RP Karmilta kertoo, että aikataulu on ollut tiukka, mutta siinä on pysytty. Poliisi selvittää rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Asiaa tutkii törkeänä petoksena Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö. Poliisin mukaan huijauskokonaisuuden eteläsuomalainen uhri sai sosiaalisessa mediassa yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyi sijoituspalvelun tarjoajan edustajana. Henkilö kertoi uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja ohjeisti uhria luomaan tilin palveluun. Sijoitusalusta toimi alkuun normaalin alustan kaltaisesti, ja uhri onnistui kotiuttamaan jonkun verran sijoituksiaan. Lopulta uhri ei enää päässyt tilillensä eikä saanut palvelun tarjoajaan yhteyttä. Huijauskokonaisuuden arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen. Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-singullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

Syynä oli lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajan hän tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 1954, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisessa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moore'n ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Juhannuskarkeelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
3: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu America.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla oli sitä paitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairport LP:ltään, jolla varsinkin solisti urkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold.

Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 1979, tämä tulee pullopostissa.

Se oli pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin, ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Seimamaa.

Se oli legendaarista meininkiä Ganes vuodetta 73 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainelautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennonin ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen.

tämä pop eilen toissapäivänä. Paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: yllättävän paikallista.
1: Sanossa, mitä tehtäis tänään, vika ilta ja on.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

I might have missed a couple things. In a rabbit hole affair.

0: eat bread.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

minutes. I'm doing beautiful. How wonderful it is.

we can work together, baby.